0: karanga tērā nā aro. Ko te kaupapa mātua o tā raua waiatara, ko te kōwhiri tonu I te aroha, ahakoa ngā piki me ngā heke o tētahi hononga. Ka tahi te ata huane, e whai ake nei ko Jordan with a Y, me tāna waiata ko Reia.
1: Kia ora e te iwi ko Jordan with a Y tēnei, kei te whakarongo koutou ki Major Māori Mixtape. Sure.

0: tēnā koe mara.
1: Me ka wara e te teihu.
0: A tāhua ana tēnei waiata ne.
1: Me ka hara tō tātou tuku.
0: Kia ora, my darling.
1: Me piki ake rā te taumata.
0: Anei tātou te anga whakamua nei.
1: Whaia te oranga tonu tanga.
0: E mara!
2: Ko te reo o Shea Milne-Tera, me tāna waiata, ko Whaia te oranga. Ngā wari noa te whakarongo ne. Ka whakakapi i tēnei puhi ki tētahi atu hātere. Rangatahi tonu ana te kaiwaiata, ko Renzo tōnei ngua. Nā tēnei waiata ia i rongo nui ai, i te tau e 2000.

0: We're Aussie on the Toy FM.
1: Nei, tū rewa o tēnā koutou katoa ki ngā karere o te wā, he hō taka kaupapa Māori ko whakarewahia hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pūkenga. Ki te tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tūpuna. Ko te ingoa o te kaupapa nei, ko nākau aroha mō ngā kaimahi. Nā tūpuna parenting tēnei hō taka i whakatū, ko Liz Hart, rāua ko tōna whaia Helen, a ngā kai kōkiri, anei ngā whakamārama a tētahi o ngā pauwhakahaere o te kaupapa nei a Ngaro Māwiti.
2: He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnanahia ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Ka ako rātou me pēhia te raranga i nei mātauranga. Ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautoko he ana i rātou.
3: Aotearoa Toa FM.

E mihi ana ki a koutou i whakapaukaha ki te kapoake i ngā whakautu ki ngā pātai, i whakatakotohia i nā noa nei. Taro ake nei, ka tirohia e tātou te panoni haeretanga o ngā kupu matua.

0: Kai te paite kōrero tahi. Kāti. Kai te mōhio au he poto noiho tērā wā hoi anō. Ka tīmata ki a kōrua tahi tēnei pito. Ko ai te pou kai a kōrua?
1: Ko Ihaka Kingi Matutaira. Ana, nō taupauri tēnei tuki o te ao Māori, whānau mai ia i te tai tokerau, me ki te kau. He kaiwhaka Māori ia, he pau whirinaki hoki ia i roto i tana hāhi, he kaiwhaka pāho hoki ia. O ti rā, ko ia te tehi o ngā pau o te taura whiri i te reo Māori.
0: Ka pai.
2: Anō reira, me mehi atu ki tēnei rangatira. Tā kēngi Matutaira Ihaka o ngā mahi rangatira i mahi nei e ia i te wā i hiko i runga i te mata o te whenua. Nō reira, mō ona whakapau kaha i roto i ngā mahi nāna no i whakatau, nāna no i mahi, tēnei kā tukuna atu ngā mihi tino mai oha ki tēnei rangatira.
0: Ka pai, ka pai. Kia ora, ko tahi anō ki Wāinga Nui?
3: Ko te pau i riro i a Māua, ko te kuini Māori, te ariki nui tātairangi kahu, i hinga i te tau 2006, i whānau ia ki Waikato. Me ki i whakaakuna ia i ngā kura o rākaumanga me Waikato Daio.
0: Ai.
3: Ai. I te tau 1961, ko ia te wahine tuatahi, ki te riro i te tūranga o te kīngitanga.
4: I whakapau kaha hoki ia, ki te whakatū i te kaupapa o te kōhanga reo, me tōna kaha whakaora i te reo Māori.
3: Me te mea hoki, nā ona mahi katoa i ai e orana, i whakanui ia e te whare wānanga o Waikato ki te tohu tākuta hōnore.
0: Tēnā kōrua. Kōrua tahi te pito nā, tēnā kōrero mai.
5: Ko Whina Kupa, tētahi o ngā rangatira no te tai tokerau, ko Te Rarawa tōna iwi. I whakapau kaha ia, tēnei wahine ki te whawhai mo te mana whakahaere o te whenua.
0: Ai.
5: E hoki tēnei? Rima mano tāngata ia i whakahaere te hikoi mai te hapua ki
0: te hīkoi, tēnā hīkoi roa. Ka nui rā ngā mihi ki tērā tokotoru, ngā pou o te ao Māori. Ko tēnei, tēnā, whakahoke mai era papa, ko tēnei mahi, e whai ake nei, he mahi tito waiata. Tomai. Nō reira, whakaarohia te waiata, tauarangi, ne? Ko te kaupapa o te waiata, te whakamau tātua, i a koe e noho ana i roto i te waka, ne? Mahi tahi. Ka pai, tēnā hara mai te awarahi, tīkina mai tō taonga. Anā, ko arite mai, ko kai awai te whiti tuatahi. Kōrero hia mai. Whiti tuatahi? Kōrua? Tēnā, kōrero hia mai ngā kupu. Kia kaha te reo.
6: Whakamaua tō tātua ki ro waka.
0: Ai, Haritoni.
5: Whakamaua tō tātua ki roto i te waka.
6: Whakamaua tō tātua ki ro waka.
0: Oh, te nui hoki hoi ngā kupu. Rereke. Ka pai, koe rati whiti tuatahi, whiti tuarua.
7: Kei pukuriri haere tō whāia. Kei kiriwiti hoki tō matua. Ka tau ai te noho a te whānau katoa kia haere tahi me te harikoa.
0: Ka pai! Kai te pai, te tangi o ira kupu. Anai ki konei, mā kōru e whakakapi.
2: Me maumahara koe ki ngā ture, me maumahara koe ki ngā tohu, me whakamau i tō tātua, me whakamau i tō tātua whakaora e, kia kore rawa ai koe e mate.
0: Wai! Tēnā! Wepua mai. Tīmata i konei, mena kua maumahara, kua mau i a koutou ngā kupu, tēnā āwhina atu.

0: We're Aussie over 20 FM.
1: Mates, with the hoki mai anō ki ngā kōrero o te wā, kia kaua tātou e wareware ki te whetū o Puanga, e tohu ana hoki te aranga mai o te tauhou Māori. Ko ia te aki ahorangi rangi mā tāmua i mua i te hararei tū Matanui o Matariki. Hei tāna, i hara i te mea ko Matariki anake, ka whakanuia e ngā iwi katoa o te motu. Ka whakahaerehia te whakanuitanga a motu o Matariki ki Takaparawhau, ki Tāmaki Makaurau, te tekau o Hūrae, mā Ngāti Whātua o Rākei e Manaaki, ko te kaupapa ko Matariki he renga waka mō te katoa e whakakotahi ana i ngā iwi huhua.
2: Kei etahi wāhi o te motu. Ko te whetū e tohu ana i te mātahi o te tau, te tīmatanga o te tau Māori, ko Puanga Kē. Nō reira, me whai wāhi mai te hunga whakanui a Puanga ki tēnei kaupapa, ki te hārei o Matariki, o tī rā ki ngā kaupapa i tēnei wāhanga o te tau.
3: Te reo motuhake o te rohe. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
4: Ka tūki ngā tihi o ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringaringa ko te marae e tūmai. Ko tihi maunga tērā me tōna kai autua kingi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
5: E ngā maunga, e ngā wāwa, tēnā rā koutou ko kīngi taurua tēnei nau mai, haere mai no rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua ka tīmata mai te tihi o te maunga, ka titiro hakararo ki ngā tapuai o tātou mātua tūpuna. Ka hekei hoki ngā wairere anai papa ki kauana ki ngā pārengarenga ko te marae e tūmai. E tapu kia ngai tūhe o na maunga, ko ngā maunga ngā takotoranga o ngā tūpuna, ngā rua koha o te iwi. Ka tū ngā maunga hei tohu ki te mana o rātou iwi, whakahua tiai runga i ngā marae, i roto i ngā whai koero, i ngā waiata me ngā haka. Kei tēnā kāinga, kei tēnā hāpuri o ngai tūhe tōna ake maunga, ka whakanuia e ngā hapu o taua takiwā. Oi ko te maunga nui kia ngai tūhe ko maunga pohatu e tū mai rā i te puku o te urewera, i te waihangatanga a rua kēnana i tana hakapono, ka hakaritea ko maunga pohatu hei puka pūmona i te mea koinei te maunga o ihoa me o rātou kaumātua. Ko etahi maunga o tūhe ko hui a rau, ko panikire, ko tāpiu au, ko te ika whenua a tamatea, ko maunga tanipa, ko puke nui āraho, ko tai ārahia, ko hikurangi. Tua atu i ngā kāinga i kwai karemona, ke ngā whārua o ngā awa ngā papakāinga o tuhe, ara ko rua tāhuna, ko rua atoki, ko hine mataroa, ko te waimana, ko wai ohau, ko rangi taiki, ko te whaiti, ko tane atua. Ko ngā kōero mō tuhoe pōtiki he kōero mō toi, ka whai mana ngā iwi o mā tātua i taratu hakapapa mai i a toi rā aua ko pōtiki. I nā te pakatau ki a ngai tuhoe, nā toi rā aua ko pōtiki te whenua, nā tuhoe te mana me te rangatiratanga. Ka tau au ki rungai te tihi, ka titiro i hora a kiraro, a ke reira te rohe whānui o tuhoe e hora ana. Ko taku kai koero i tēnei wā, ko tai ārahia Black o ngai tuhoe. Ke te koero maum o te teho ngā papakāinga i whakahuahua tiara ara tāne ātua. Nā reira e tai ārahia, a kamārama mai i tēnei papakāinga tāne ātua.
6: Ko te tipune koero tia nei tāne ātua, nō roto i te waka o mā tātua. Tūhoe nā tiawa te whakatohea honona, ne? Nā ko tāne atua he tipua, teina tuakana, kia toroa, ko toroa te kāpehu, ne? E kai hautū te wahaki o te waka nei o mā tātua. Anā pea kai ākoe nā e tiaki ana. Nā ko etahi e ki ana i hera mai a tāne atua he kai tiaki, he tipua. Ko ia te kai tiaki o te tipua nei a rongo mai, ne? Nā ko etahi i muatu i a tāne atua, ana ko tana wahine ko hine mataroa, ko hine mataroa, maha rāua tamariki, ne? Nā, ko te nuina o nā tamariki nei, ko te potiki, ko te whakapākanga, he tangata pēnei a tāua nei, engari, ko te nuina o rātau, he tipua. E tai hana mai o te waka mātātua ki roto o whakatāne, ka whakaroa ke koe mono e tahi anō nā iwi. Nā, ka uru te waka, anā kua haere te tira, te puka o te whenua, ne? Te takoto, te ahua o te whenua, te tohi haere i te whenua, ke pai ai hoki te haramai a te iwi. Koe nā te haere tanga a tāne atua. Pēne ana te tahi kōrero nei, ka pua mai ko tāne atua te pōhau kō kuhu, etia nei aku mata. Etia nei aku mata te one ki tōna ringa ana mata ki kaikanohi tau atu ki te uru, ki te urunga. Whakamahuru te tani ki runga hui te rangiora. Ko wena kōrero e kingi nōroto kei kaina wāhi katoa tūtata ki tāne atua ko hui te rangiora. He kāinga tawhito, mārama tō ki te atu ki mautohora, mārama hoki tō ki te atu ki te kōmata o te rangi a ki te uruwera.
5: Ae.
6: Nā, ka whakaro ke koe mō tāne atua, ākati, ka whakaro ke koe mō ihenga, o te arawa waka, pērā no ki tāna mahi, ne? Nānei hi koe te takiwā o roto o te arawa, o tūhare toa, katahi, ka paua haere tia nā ingoa, ki roto i te takiwā, pērā noa tāne atua, nā he maha o tātou tīpuna, haere ne, i haere i te tohi i te whenua, anā ko tāne atua tēnā i haere ne, ki te tirotiro. Anā katahe ka ahu pērātu ki roto i te pai o tūhoe ki te huiarau. Anā i reira ka waiho haere te anā tamariki ki nā mauna. Anā ko e nei tamariki he tipua. Anā ko rātau i huri hai puna awa, hai toka. Anā ka ietahi wā nei mākoe ki atu ke a koe ka pikipiki mātau i tō mātau ki puna awa i au hine mataroa. Te wahine a tāne atua. Anā kua kite koe nā ariā, ne? Ariā hine naro whakaro nei o e nei momo tohu. Ko te ingoa tahito hoke o te awa o whakatāne, a ko hine ko te tamahine a hine mataroe. Anā, kei reira, ka mai tāne atua ki ruatoki, ka piki whakaruna koe. Kua tai atua koe ki te tahi puna awa, ko ngā mahanga te ingoa. E rua nā puna awa ne, ko kānihi a rāua ko ohora. Anā kuina nā tamariki, o etahe o nā tamariki ne. Āmea. A tāne atua. Anā, kai tu atu, kai te awa o whakatoro e taki wāno kai tu atu o rua tokira. Ko maua o hou, he a wāno tērā. Anā ka tahi koe ka kuhu haere atu. Anā ki maua pohatu, tāne atu, anā kai ea o rongo te mā uri uri. He tani whātera kai roto i te tahi puna e nohoana. Anā, ka tahi koe ka tai atu, tēnei tanga tipuna hoke a tāne atu a mauhari ana kuri, ne? Nā ko nā kuri, ne? Ae ara ko nā kuri atau e mohi o nei te kuri tipua e, ne? Anā, ko te taone e tū maira a tāne atu ai nai, ne? He mea tapa kiaia. Anā, ko tētahi o tēnga, tētahi ingoa wana kuri, ko ōtara hioi. He papa karāhe nei, nā kai tāne atua tērā. Te taone tūmaira i nai atunune. Koeira tēngo tētahi wana kuri, ko ōtara hioi. Eki anō ki o mātau pakeke.
5: Ae.
6: Koeira ake tēngoa ake o tāne atua ko ōtara hioi. Weno, nā ka hi koe tāua. Anā ko tētahi wana kuri ko mariko, anā ko tērā kuri kai roto i tētahi puna, e nohoana ko tētahi puke mauna kai roto te uruwera ko te purenga tingua. Nā, he tamaiti, he tama tāte tipuna nei, tāte purena, anā ko tana ingua ko okiwa, ko te okiwa. Anā ko te okiwa he kai tiaki anu o roto i te awa. Nā, kai te tino mōhio nā uri o te kai. I nā tahurua, ka pupuhi ana, ka heke mai ana te okiwa, mai te awa o ohine mataroa, e hau mahariki. Nā ka heke mai ana, anā mai whakatāne, a ki ruatoki, anā kuina te hā o taua kuri nā a te okiwa, anā kua rongo koe, i te iwi e ki ana, kai te tukia mai ta kukiri, e te hau o te okiwa. Nā i nā pō, i nā hiahi pō, me te, kua kitea te koro mamau e hiki mai ana te tāhu. Nā he tanifa, nā koeira nā iwi, koeira nā kōrero e kingi, nā koeira te tānea tua e kōrero tia nei i nai anai. He maha ana wāhine, ne? Ko te hua pea, ko nā hua i putai ana wāhine, ai roto e ngā kōrero tuku iho a te iwi e pupuri hairana he toka, he awa, he rākau, he huarahi, he hīnau, he kākano. Ana ko aua kōrero katoara kua tuhia ki roto i te mōtea tea ki te haka, ki te waiata. Ana pēnei tēnei i kōrero atu neau ki a koe. E kapua mai ko tānea tua te pōhau kōku e tia nei aku mata. Tau te one ki tōna ringa. Nē, nā, ki te ata tātari tia taua kōrero ra, kua kikite kua rongohia nā kōrero. Nā mahi, nē, ki matahi ki te hikitanga o te hītanga nā whatu o te tipu nene. Koirā e tahi o nā kōrero mo te kāinga nei mo tānea tua. Enari, ko te tino take o te tipuna nei he tipuna, he tipua. Nāna i hanga nā kōrero e mau nei ki roto i nā kōrero tukuiho a te iwi. O ana maunga kōrero rākau awa. Koirā tōna tino ariātanga.
5: Pepeha e hoi ngai ana ki tēnā rangatira?
6: He pepeha e pāna ki aia, ki ana tamariki, ki ana heke, pēnei kia whakārua ke nea hau. Nā mahanga o kainihi rau kōhora, he pepeha no tēnā. Kei reira tētahi kōrero e ki ana kai apu nei te mata keho keho, matatuhi te titiro, ko hui te rangiora. Nā koina nā kāinga i kitea, i titiro he aia, i tapai aia he ingoa. Kia puta i roto i e rā whakārotanga. Nā pepeha e kōrero ana mō ana kuri, a te mariko, a okiwa, te okiwa, me tana otara hioi, ne? Nā puke, nā mauna, me tana, tana tamaiti, arongo te mā uriuri. He tamaiti ana hoana i roto i te kōkō wai, i te kōkō wai. He rau tangata me te kōkō wai o te puta o te whakaro, ne? E rā momo whakaturanga o nā kōrero e pāna ki ai me nā kōrero. Ko te āhua o e nei momo kōrero e pāna ki te tapu me te noa, e pāna hoki ki te honona o te tangata, ki ana kai, ki ana whakaro, ki ana honona, ki te āhua o te ao Māori, i te rā wā, nā māra kai, nā wāhi e mohi o te ana, nā tohuna, ka whakaro ake hoki, kai tua mai o roto rugo, ko te rā kōrero mō tāpui kākahu ki roto o te whakatohea, i roto anu i e rā whakaro kā puta nā kōrero, mō tāwhaki, kā puta anu hoki nā kōrero e pāna ki te ki nā whetu, ki te mangoroa, ki roto i nā nālara, ki nā waka, ki te paua kai, ki te whakaputa i tēnei mea i te kōrero, ne?
5: Ora.
6: Kia e tahi o nā momo kōrero, nari ko te tino pūtake ake o tēnā tipuna o tātau, he maha nā wāhi. Me te hono hoki kia toi te huatahi, ne? Toi kai rā kau i runga i era ngā hikoitanga a tērā tipuna. Tai atu hoki ki te nō muri rau o mai hoki ko tūhu e pōti, ne? Nō muri rau o mai a tūhu e pōti.
5: Oh, why?
6: Nari ko te ko te tipuna nei a ko te kōrero mōna, ko te kōrero tono mō toroa, ne? Tuatanga o era momo tipuna i a rātanga. Nari ke hoke ke tāua ki tānea tuana. Ko ira pia te āhua o te riri kai roto i a mātau, ko te takatakahitia, ko te whakanaro atu o era kōrero. E kia na hoki roto i nā kōrero, koinei nga kōrero kāre naru.
5: Ae.
6: Kāre naru. Ana, e arei te mea, ko te maukino noho I nga whānaura, engari ko te maukino hoki I nga kōrero. Koirea te, koirea hoki te nga kōrero, kai roto I te tahua mātau waiata, ko te ngua, ko te rongo tutuna. Kai reira te tahi kōrero e kīpēna I ana, tūtara kauwika, ne?
5: Ae.
6: Tara kauwika. He tani whā no te no hine moana he tohora he kaitiaki
5: ae
6: una iwi ana koe nā tāne atua he tūtara kauwika he kaitiaki no nā iwi
5: atoe te huatahi koe kia nga kōrero ia humaia I Hawaii koe ia tētahi tangata tūturu I tae mai ki Aotearoa ne
6: e aira ki te kōrero mahara noa kia nā hau e kingi tēnā mena ko tahi te tahi tipuna e hono ana ki a tātau katoa ki nā iwi o te motu a huira rā te tahi ko toi kai rā kau toi te huatahi ne kai roto o ruāto ki te tahi whare kai reira kumea ko toi kai rā kau tunu tengua ki te haramai koe ki roto rangi tāne ne ko te kōrero ki a rātau ko toi kai rā kau ko toi matuake pēne ai te kōrero ko toi matua te au nei rani ko ia takere nuku ko ia takere rani ko ia takere whenua te tipua koko tiko mata te rono mata tūhua te pūwhara ki kāpū te rani nā ko kāpū te rani tērā kāinga tērā pā pātahito kairunga kei te taone o whakatāne I e neira
5: ae
6: te tai atu koe ki whakatāne nā ka kite koe nā ka rātu tērā pā a rātu ki te moana ki mautoho rā ki paipai Aotea nā kuina te kāina e mohi wana ki tātau I hara mai ke a toi kai rā kau ki kunei ki te whai te rapu tiki mi tana mokopuna
5: ae
6: ia whātonga I naro ai tana mokopuna anu koe rea katoa nā hono nā e o te ara tuku o tēnei mea o te kōrero o te ara whakaaro o tēnei mea o te kōrero iroto ienei rāne anā koe rea te kōrero ko toi matua te au nei rani ko ia takere nuku ko ia takere rani ko ia takere whenua ko toi matua haere ki te whenua takere nuku takere rani takere whenua ki koe tia te whenua, ne?
5: Ae.
6: Tia te whenua. Whakamārama hia te whenua. Taua tia te whenua. Kōrero hia te whenua. Koeira, te tipua kokoti ko mata te rono, mata tūhua te pūwhara ki kā pūterangi. Te tipua e rāno nāna tōna reo ki roto katoa ia tātā. Ki te whakārua ke tātau mō kunei, mō rangi tāre ne, nā toi kai rā kau ko rongo uwe roa nā rongo uwe roa ko rauru nui ātoi nā ko rauru nui ātoi a kuna iwi o te tai rāwhiti rauru nui ātoi ka putano te tahi ko whātonga nā ka putano te tahi ko awa nui ārani nā ko tāua tēna te he hono nā katoa enei kōrero a tāua ki tērā kaupapa o te whakāturanga o te whakaaro o te tekau maarima o whirina anuku. Koe nei kōrero e kōrero nei tāua e pāna kia tāne atua. Koe nei te mea e kia nei e kōrero pono, ne? Historical evidence. Hea tēne mea te historical evidence o he pānga tō te tangata ki te whenua I runga I nā kōrero tukuiho. Ana, ko te taupatupatu hoki I roto I nā mahi raupatu nei, ko te hea o nā kōrero kai te mana o te mana rāne o te kōrero a tuhituhi I whakakautia e te tangata I aia I rongoai o te kōrero rāne pēnei a tāua kōrero noi honai o te hea o e nā kai te mana engari e mahara pai anā ugi roto I te tahi o nā kōrero a te tiati tai haku rei te tino tiati ne Chief Justice tai haku rei jury
5: ae
6: Edi nā ki ana Edi roto I te taho ana tuhitui iaia e noho ana I te haikai whakaupua mō te kereme a te awa o whanganui mō tō rātau awa. A katahi ka tiro hea e tai haku rei, e tai kōrero, e takatoa nā i roto i te i nā tuhitui. Nā, ka kitea, nā tētahi kaumātua koraua o roto o whanganui, i waiata tētahi waiata. Hei whakātu i te here o tana hapū i tētahi poraka o tau o whenua rei te awa. Nā, a whakatika atu te kaituhi a te kōti whenua Māori te rā wā e pēnei ana tana kōrero. And so the old kaumātua sang a chant. Ka hara mai te hine naro koi o Edi Jiuri, ka tahi ka titiro i tau kōrero, ka mea atu ki nā kaiwhakawa. E ara tēnei chant. Ko tēnei pūtake waiata neaia, o ina te mea kia nei jurisprudence. Nā mohi ona tāu hea te jurisprudence, e ture. Common law. A mea tēnua e iri rutoi wana whakariterite. E hara i te kōrero noeo. He mana tēnei e whakatakoto ana i te kreme o te rā iwi i te rā wahi. Koina te honona ki tō kōrero. He honona tēnā ki te āhuatanga. Nā, kia hoki ake hoki tāua ki te tahi anō kōrero. Mēnā tātau ki te titiro. I nā momo tuhituhi, ne? He hokinga mahara. Ai, titua e he mi potatau i whakapukapuka hia tēnei pukapuka i te tau kotahi mano i warau iwa te kaumātai. Nā, kōrero ana tēnei kaumātua he mi potatau te āhuatanga i aia tamariki ana, te āhuatanga i kuraina ia, e te āhuatanga i aia e hei hoia i roto i te pakanga tuarua. Me tāna he minita hoki roto i te hāhi peripetīni ana, ne? Peripetīni ana.
7: Ae.
6: Nā, ko taua tuhina kōrero rā, he kōrero oranga mō nā tauira reo Māori i te mea hoki. Ko te momo reo e kōrero tiara e ia, ko te reo o roto i nā whakatipuranga i mua atu i a tāua ne.
7: Ae.
6: I a tātau ne. Nau mēnā koe ka whakaaro, ko te whakatipuranga o mua atu i a tāua ne, ko te whakatipuranga o tātau pāpā māma. Ana koira te reo kairoto i taua pukapukara.
7: Ae.
6: So, koinei te pai ki au o te tuhitui na te mea o e rā momo reo ka hākina mai, ki roto i tēnei whakatipuranga, hai whāngai i te pātaka whakairinga kōrero a te wa whakatipuranga.
7: Wauha kāro, mō ngā huatanga o tēnei wā, roto i tēnei au hurihuri e noho nei tāua.
6: I te wā o te kauhautanga o Hiu Kāwharu, ne? I kōrero, i kauhautia e au ki kone. Ko ēnei tau nei, nā tau whakahirahira o tāua te Māori. Kai te hahau tātou i te pūtake nui o te reo Māori, kai te hahau tātou i te pūtake nui o tēnei mea o te mātaurana, tukia e tātou nā kaupapa tōranga pū, kai te whakāratia e nā whakatipuranga mai tēnā kokona hine naro, tēnā kokona hine naro nā kaupapa ariā nei, kai te kōrero tāu e runga i te reo irirani, i nā kaupapa hāngai kia tāua. Anā, me ki pēnei anke au i te kauhau o Hiu Kāwharu. Te rapea ka hoki anō tātou ki tērā kōrero e kira. Ko te mea nui he tangata, he tangata, he tangata. Ko te mea nui he whakaaro ma te Māori ki te whakapakari iaia, ne? The realization of Māori advancement and progress.
7: Ai.
6: Me te whakapakaria te Māori i ana kaupapa putai te motu. Nā, hei whakautu i tō pātai, i pātai mai nā koe ki ahau, pai te pēhea tātau i nāene. Nei pēr te whakautu, me kōrero tau ki roto i te reo Pākehā ka whakamāori ai e tāua. That the potential within the Māori population at present has never been greater. Whakapōnua nāu ki tēnā kōrero. Anei, ko te hua pakari kai roto i a tāua ki te Māori i naia nei, te hāpuri Māori i naia, te tātari Māori, kai te pakari haere ki atu, kai te pakari haere ki atu. I te mea hoki e kingi, Kei te piranga i tātou ki te whakapakari i te aho o tātou noho, tuatahi. Kei te piranga i tātou ki a pakari tō tātou tuakiri, honona me o tātou, whenua me o tātou. Kei te piranga i tātou ki a tutuki pai te kōrero tuku iho, ki a pono te kōrero tuku iho ki tēnā whakatipuranga, ki tēnā whakatipuranga. Kei te piranga i tātou ki a tū motuhake, te āhuatanga o te whakapakari i te taha ahurea. Kei te piranga i tātou kia takahi atu, kia tuwhera nā kuaha o te mātauraka, o te kaupapa ture, o te hauora, o te mahi oha oha. Kei te piranga i tātou kia kaha ake tātou i roto i nā mahi tōraka pū. Nā kei te piranga hoki tātou ki te tiaki a tātou, kia mutu tā tātou, maukino i a tātou, tamariki, maukino i a tātou roto i nā mahi, here here, kia aro kaha tātou ki a tātou, tikanga, me te kawa, o tēnei mea o te tangata ahakoa kuwai. Nā, ki tēnei tāu ei nanahi nei kingi, i roto i te whārangi tuatahi o te New Pepper Sunday Times, ne?
7: Ae.
6: O, mamae pai te nākau, e toru tāngata i kōhuru tia i roto i te kotahi haura. Nā, kuida te kōrero.
7: Ae.
6: Nā, ka hoki a keau ki tō kōrero, e ki mai nei koe ki a kai te ahu pēhea, tātau i roto i enei rā, keau nei e kingi kai tua mai, kai tua noa atu.
7: E ka pia kei tātau a hōtaka, e tuku atu na rai te rā kau haka moi miti kara kia ngere raini, noho manai wātau a take i runga i te rangi Māria, nā rirake i ākoe te rā kau.
6: Kia whakapai a te ariki te atu e whakapahane i a tātau ki nā mea papai i tēnei rā, i tēnei rā. Hei rā i hua nā huki nā kume nā ki a mātau roto i te mate. E te atu e whakaurane i a mātau katai mai huki nā wai ki rote o mātau rā kau, he ara mātau tangatai whakarere ai i ākoe. Au e te are ki turonga mai tōringa matau e pōmo mātau. Tō wērua tapu e whakamāra mai a mātau nā tuto tāru te mai ki hei tahi atu o mātau harakatoa. Kwa tata tātau ki te tai atu ki te rā whakawhānau o i hukuraiki. Te muru i nā kaupapa, te anoho pai tātau ki te tēpu kai, ki te tēpu whakaaro, ki te hinenaro mātoi. Hei whakakoi a tātau, hei whakariri a tātau, o te tauhau, o nā tauhau, e hikoi mai nei.
7: Uie, tae ki e. Ngā mihe tuki a koe tai, ka koe ro tau a te wā, tēnā rā koe, koe ro mai kia hau. Tēnā koe.
6: Kia ora.
7: Kia ora. E te iwi koe ara tērā, ko te koro kene ko Professor Tai Arahia Black, o ngai tūhoe. He koe ro anai a mo te mo tāne atua. Nā rira kua tūa nau, a tērā wiki ki rungano i te tahi o te maunga kati tiro hakararo ano ki ngā tapu e o tātou mātua tūpuna. Tērā wā, hakarongo meno kia hau me tā tātou hōtaka, ngā tihi o te maunga. Ko ki ingi taura tēnei, tēnā koutou, no hora mai.

0: Ai hua momona i tēnei tau, hika māko hingara, tēnā koe Jeff Rua, tai te harikoa ia. E kare mā, kia rī te mai, he katakata te haere ake nei, ko te reo Māori hoki ka rangona, ko te are tāwera tēnei. Huh, kia timata ake tātai. Fififi, kā pai, ki te kēmu tuatai, kai te pirangia ki te timata ki tēnei taha, kia koe Leone.
1: Ki te timatoa.
2: Kei ngā pūhihi manu au te o te wāotapu nui a tiriwai pūhia mai nei ngā hau angi angi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare a tātou.
0: Kārītoa.
3: He he he, whakauru te ra pūmuri ne, e tika ai te reo te reo.
2: Nā te heo te reo i raru ai.
3: Kei ngā pūhihi manu au te o te wāotapu nui a tiriwai pūhia mai nei ngā hau angi angi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. Me tika te reo.
1: Kei ngā puhi, manu o te wāotapu nui a tiriwa e puhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou.
3: Kia ora,
1: kia rere.
0: Pere, kia Māori te reo.
4: Kei ngā puhi, manu o te wāotapu nui a tiriwa e puhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. E hika mā tēnā tātou.
0: Kā mā. Kā pai. Jeff,
5: te panu.
3: Jeff, kia kaka.
5: Kei ngā pūhihi manu au te o te wānui a tirua. E puhia mai ne i ngā hau angia tāwhiri mātia kia tatū. Mai ki tēnei whare a tātou.
3: Kia ora.
0: Kia ora. Me te pai o te pūkara.
3: Kua pai te wā kia tātou.
1: E ngā pūhihi manu au te o te wātapu nui a tiriua. E puhia mai nei. E ngā hau angiangi a tāwhiri mātia kia tatū. Ka tatū mai ki tēnei whare a o tātou.
0: A o tātou. Kei te paitino ho tō tara wāhinua. Kua nō, ko te kēmu e hāre ake nei. Ki te rā e oha mā. Nā reira ka timata ki te tima nei, kōrua tahi. Ā, ka pai.
3: Koutou katoa.
0: Koutou katoa.
5: Tātou
0: katoa.
3: Tū mai kōrua ki kō. Ai, kia ora. Te hea kai papā. Kei kaha, Jeff.
1: Hea tēnei. No Waikato, he wahine, nānai whakaingoa, te panekiritanga.
2: Te rita pepe.
5: Te murari, hoko ti pae.
2: Te pāpā o Pānia, honiki.
0: Eki, eki.
5: Tangaroa whakamautai.
2: Maisi.
3: Kia ora.
6: Maisi.
5: O te kapo opango no te wha nongat pro.
2: A hau iau e tamariki ana.
3: Nō moe moe a.
2: Ata pro, oh, mūtu.
3: Whakawhiti.
2: Whakawhiti, ka pai. Ata whakarite, Jeff. Me whiriti anō koe i tētahi.
5: Tēnā dā.
3: Ai.
5: Tēnā.
3: Piki
5: anata.
3: Piki anata. Piki anata.
1: Piki anata.
5: Ana.
3: Piki anata.
5: Ma tapu tapu.
2: E tapu tapu.
3: Tapu tapu.
2: Tapu tapu.
5: E te moio ngā tapu tapu.
3: E te moio koe ki ngā tapu tapu.
2: Riwai. Riwai.
5: Riwai.
2: He mea hei. Hei. He mea hei. Hei.
5: Hei.
2: Hei.
5: Te pune.
2: Te pune. Te tapu.
5: Rawe. Hei. Te pune.
2: Hei.
5: Pune pune.
2: Hei. Whakamāma i te kai. Tapahi.
1: Tapahi.
5: Tapahi a te nahi. Pārawe.
2: Hei.
3: Hei.
2: Te kore, i muri mai te kore ka puta te.
5: Te pō.
3: Te
5: pakataha. Hoi.
2: Hoi, ai, he hoi te rangi. Ai.
3: Ika mano. Te whakaurua ki te tara o te wahina.
2: Te tauaro o te rā.
3: He pango te tara.
5: He tō haurei. He tō haurei.
3: Te hai tō.
0: Ka pai, tēnā koutou, tēnā koutou. Mai katoa ngā mahi. Haere mai, e noho, e noho. Anei Pānia.
5: Hina.
0: Kia kaha koutou ko tō tīma.
5: Ata haere, ata haere.
3: Nā ko mau ki dērā kaupapa inā, ne? Ai.
2: Karāhi ua.
5: Pāhi. Pāhi.
3: Potai.
5: A, ka pai.
3: Pune, pune.

0: hoki mai hei te wāhanga tuarua. Kia pai te whakatā. E te tine e te mana hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe koe nei te wāhanga. E tino rongo nei i te kaha o te wairua tātā whāinga me te tau tohe tohe i Wainganui i ngā kapa nei. Ai, koe nei te wāhanga tau patu patu. Wena, ko te toa te wāhanga tuatahi, e mihi ana kia koutou pānia mā.
1: Oh, harai te mea hea.
2: Harai te mea hea. Ki te hāmama, koe rā te mea katoa.
0: Koe rā taki, aha ko ngā kukurere ke. Koe no e hika mā, tohe a te kupu e hāre ke nei. Ko te kaupapa i te rā nei, mātua, ko te mita. Anei te taha whakai, kai tēnei te taha whakahe. Anei reka timata kia koe, Leon. Kia koe te wā.
2: Kia ora tātou. Kai te mihi atu au ki te huariri, te tuatahi. Ngā kai kawe i tēnei mea i te mita. Kai e mara, a koe nai, hakarongo mai nai i tēnei reo. Kai te mohi o koe, kai te tino whakahe koe i tāua no i tēnā taha ou i tēnei wā. Tai atu anō ki a koe te karawa o te whārua o Ruatoki, tēnei rā te mihi atu ki a koe, tai atu anō hoki ki tō koutou rūruhi. He kuia tērā ki ētahi o tātai. Engari, kai te mohi o tātou ki te whakatau ki Rongonui e ki ana. Ka koe koe te tūi, ka ketekete te kākā, ka kūkū te kereru. He hara te tikango e rā kōrero, i roto i te wānui a tāne, a rā ke ngā momo manu katoa. E hara i te mea kotahi anake te manu, kotahi anake te tangi. Kāo, ki te pērā, kātahi te wānui maroke ko tērā.
3: Kātahi.
2: Ko tēnei ao nei e kī ana i ngā mita, nō reira me aro tātou ki te mita. Ko pai te reo, kei te pai noe te reo, me aro tātou ki te mita. Me mātua ko te mita.
1: Kia ora, mita. Hei aha te mita e kare mā.
2: Kia ora,
1: mita e noho. E whāiti ai te reo. Mā te mita e whā iti ai.
2: E whā nui ake.
1: Reira, e whai ana te mita mō te toko iti e noho ana ki te kāo. E pai ana rātou kia here rātou, i runga i o rātou huarahi ne. Ne, ai. Engari anō te whānuitanga o te iwi Māori i nui ake i te warutukau ōrau nērā ki mō e noho ana ki waho atu i o rātou papakāinga. Nō reira, e ai ki ngā tatauranga, ko te nuinga o te Māori, kei he noho ana, kei ngā taone e noho ana. E hara te taone i te wāo, Mr. Blake.
2: Wāo raima, he wāo raima
1: tēne. Te taone he wāhi e puawai mai ai ngā pūkenga o te tangata. Ahakoa no hea koe, ahakoa no fea koe, ahakoa no wea koe. Ko te mea nui, ko te reo Māori e kare mā, ko te reo Māori.
2: Kei te haere no wea tō kore, no reira.
4: Kei ngā manu huna tāne tēnā rā kauta katoa. Ai, mita mai, mita atu, ko te mita kōmene toki na ingoa, e kaha whakai ana ki
2: tēnei kauta.
4: Nō reira, kia, ko pakeke au, ko te reo Māori tōku nei reo tua tahi ki te ngākau. Tūrua ki te wā. Nā reira, iau e pakeke ana, ko hoki ai ki tōku ake kāinga ki te ako i tōku ake mita. Kia, mo te aha i te mea, kua kaha ngaro ngaro ngō tātei nei, kaumātou ruruhi, koro heke, kua ngaro hoki te reo ake o tōki nei kāinga. Nō reira, e ai ki te kore, ko te reo patu paiare he tēnei. Ina tai mai te waka o mita, i tū tēnei waka ki te tai tokerai, anā i makaia ngā work, nō reira, kua haka toa ki ko. Anā, ka heke whakarauna tēnei waka o mita, ka tai atu ki Taranaki, anā, ko makai a wera. Ha, nō reira, ko Tainui e koi ana ngā mita e te waka.
3: E noho. Kia ora koutou me tā koutou mita.
2: Kia ora te tanata.
1: Tanata. Kōrero.
3: Hei aha te mita. Me reo kotahi tātou i te mea. Anei te tahi tauira. Anei te tahi tauira i te mea. Ka wā atu koe ki etahi o ngā iwi me tā rātou. Kōrero i tā rātou mita. E kore rawa e mōhio ki tā rātou e kōrero nei. Me te mea nei e rini ana ki etahi o ngā ratonga āwhina pēnei nā. Hunga no tā wāhi. Me kotahi kia marama ai te katoa. Kia marama.
2: Kia marama.
3: Hea tā koutou e kore nei kia me reo Māori, engari me marama te reo. Me marama i ngā wā katoa. Kia tapatahi, kia kotahira, tātou tātou e. Pea o ki tāua reo wai a taiwa.

0: Tēnā tātou. Tēnei te tautoko ake i ngā kupu ko takamai ngā ngutu o enei. E koro nei mo te mita. Iau e tupu ana me pēnei taku kōrero, kāri au i ako i tō kumita. Engari, ka tau mai te whakaro ko tō kumita, kuena te reo o ōku tupuna. Ki te kore au e whakanui, ki te kore au e whakatairanga i tō kumita, ko wai atu e whakanui i tē rātaha. Kuena te iho ki a rātauma. Nō reira, ki au nei, e tikana. E tikana, pono marika. Me pupuru i a tātou. Te mita o tēnā iwi, o tēnei. Pai ki au ngā kupu, e tehi, te tehi, tūpuna, pōwhiri, e nā kupu a tāhua ka taka mai a tainui, me te ara. Nō reira. Nō reira, ki a rō tātou.
1: Tēnā tātou, e kōrero ana mō ngā kupu rereke, mai tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā iwi, te motu. He nui ake te mita i te kupu. I a koe ki te reo, omatau ki muri. I pēnei au me mau au ki tērā mita o taku iwi i te hiku i muri whenua. Kia taka ngā hua i konei, kia hua i konei, engari. I tupu au i te taone, kaore au i tupu i te kāinga. He nui ake te mita i te kupu, taku, e kawe henei au i te mita o taku iwi. Nō reira, ka oke au ki te kāinga, ka ako au i etahi kupu, ka kawe a era kupu ki te taone, ka pōhehe au ko te mita tūturu.
2: Kai
1: te rongo ai te mita o te tai tokera.
2: Hera,
1: hera, mai kau, kau, he maru ko te māramatanga, te matua, te matua o te reo, kia māra mai, tātou katoa. Ki tā au e ki
2: nei. Tēnā koe, te tai toke rai. Tēnā koe.
3: Ka hakae. Kua rongo koutou nā te kuini o te mita. Ko ia tētehi e whakahe ana ko te mita te mea matua.
2: Kei
3: matua
2: rā
3: ko te mita. Kaore, e mea ana mātou. E harai te mea ko te mita. Kaore, he take o te mita. E ki ana mātou, kaua e aro tuatahi atu ki te mita. He pai te mita i ngā wāka, hoki hoki koe ki te kāinga. Hei te wāka, iwa te koutou pia te pakeke. Hei reira, arohi ai te mita. Engari, tai atu ki te rā pakeke tanga, kua tata tai atu koe ki reira e kimo. Hoi anō, i mua i tēnā, me whai i te reo whānui e mārama ai te tangata ki o kōrero. Ki o kōrero, ne? Kaua e nikinaki nū, kaua e hiho hiho, kaua e whai i ngā mita, ngā ka pōraru raru noi hoa ki te hine ngaro o te tangata.
2: Kia ora tātou, tahi anō kā kite i te kaharu kahu o etahi o koutou. E te tuahine, koko e tētahi, e kaha ana ki te hāpai tō mita. Nā te mea, e mohio ana koe, koe rā tētahi tohu, e ki ai koe nō mea wāhi koe. Nā reira, mā tō mita tonu, e ātaki. Nē, kei te mohio kē tātou, he Māori tātou, e harai te mea me whai tātou i te reo Māori. Ko te hihia, kia ki tātou, a nō mea iwi ahau. Me pēha koe mohio ai nō mea iwi atu i te whakapapa, kāre hoki tērā e kitea e ramona.
3: E hia o iwi, me, te kaumau, ai, toru o iwi.
2: E mpukuri ana au ki aku mita katoa. Nō ngā iwi maha ahau, nō te tai toke rau, nō te tai tonga, nō te hau āru, nō te rāwhiti ahau, nō te kohu. Nō reira, ko aku kupu, ko ngā tangi o tōku reo, nō e rā iwi ōku. Koe rau e mea nei, kai te pai noeho te reo Māori. Me aro kē tāta me mātua aro i nāine ki te mita. Mātua aro ki te mita.
4: Nā reira e hoa mā koia tērā ko te wāhanga tautohe to. Anana, kai te rongo tonu, kai te rere tonu ngā kōrero pahu, tautohe to he wainganu i ngā kapa hueno. Kia pai te whakatā, mō te wā paku nei e mohio nei au, hai te wāhanga tuatoru kau ki te pakanga e hāre tonu nei. Nā reira, kia mau tonu mai. Katoa nō koutou i te kāinga hoki mai anō ki te hōtaka nei opuku hohe. Ai kai te haere tonu ngā mahi pakanga i Wainganui i ngā kapa e rua nei. Hoera ko te toa o te wāhanga tautohe tohe. Tēnā koutou e te tīma nei Leon Ma
2: Ai,
4: nā reira kai te mohio ke koutou i te kāinga kai te tauori te ngā mākatahi ki te tahi. Nā reira, mā te wāhanga whakamutu ngā nei e tau. Ko wai te toa whaka i huaka. Ko te wāhanga e hālea ke nei e hua mā ngā mahi rota. Ka timata ki a koutou pānia kai a koe te wā.
2: Ana.
1: Ruanga kupu.
0: Toru kupu.
1: Kupu tuatahi.
5: Tumeke. Aue.
1: Kātahi.
5: Anu anu. Wehi wehi.
1: Wehi. Wehina.
5: Te ahua nei māma tērā.
2: Ai. Ho mai ki a te mea.
1: Pai, ana mahi whakāri.
3: Kia ara, kia ara. Kia ara. Whanga kupu. Kai, iti. A, ka, o,
0: ki,
3: i,
0: E.
3: Toru.
0: Ngā mea.
3: Ngā mea.
0: Te i.
3: Ngā mea nui.
0: E. A e.
3: E ana. E pa ikara ana.
0: Whau.
3: Tārai.
0: Hai hai.
3: Muki.
0: Riri.
3: Ai. Riri. A te ra ngārara.
0: E.
1: Ngārara.
3: Ai.
0: Hari te whakairo.
1: Te ngārara kai te rākau.
5: Tatau.
1: Ka kai te rākau.
3: Hei te wā, kai he te
1: rākau.
3: Hei te karaka.
1: E iro, e iro.
2: Hei te tika. Ngā pai. Hei ka te rā.
5: Ngā pai rā. Kia kaha.
0: Kia ora.
5: E kōrori nei, rozei taku tūru.
1: Kia kaha.
3: E iro, e iro. Ka mento iro.
5: Nege aji te kōrori taku manawa.
1: Kupitū sahi. Kagariki, hāte.
3: Pango.
0: Tiki.
3: Mā.
0: Tiki.
3: Mā. Mā. Pango mā. Mā. Mā. Tuarua. Te.
1: Mā te.
3: Mā te.
5: Mā te. Mā te. Mā te. Mā te aha. Mā te aha.
3: Mā te aha.
1: I te mā.
3: I tēnā.
1: Mā te aha i te
3: mā. Mā te aha i te mā. Mā te
0: aha i te mā.
3: Mā te aha i te
5: mā. Mea ia he mā ia.
2: Nā taku, harikoa.
1: Kere.
5: E rua ngā kupu. Tuatahi.
0: Rere. Rere.
5: Manu, pī, pī. Ngaro. A wairoa. Hai. Pūrere hua.
3: E whena, e toro mi ana.
0: Te kupu tūra. Tawhiti.
5: Atu.
0: Tua.
5: Atu. Tua.
3: Mai tēnā.
5: Ake. Iho. Atu,
0: huri,
5: mai, huri, anga.
0: Kowaro.
3: Tauaro.
5: R.
3: Pihuka.
5: Ki tua.
0: Kupu tuatahi.
5: Tuatahi.
2: O, kua riri.
5: Hono,
0: piri.
5: Waka. Wai, wai.
3: Taihua ka mi a te tara.
5: Wā papa. Wai papa.
0: Haurangi.
5: Haurangi. Patu paiare he. Haua. Haua.
1: Haua.
5: Kau.
2: Mamutu. Aroha mai.
5: Te mihi ngā hati.
1: Fio ke.
5: Fio ke. Fio.
3: Bazi.
1: Mōheo ki tērā. Fio
5: ke. Ai, nā, ka homai, ka homai ki ngā mātai ngā mea kāri te mōheo tērā.
3: Rua. Tuatahi. Rua kū. Kū tuatahi. Wā, i wāu nei, i wāhu, wāu, wāna, wāna. Tuarua, kū tuarua.
2: Koe.
3: Wāku, wāku. Wāu, wāku.
2: Wāu nei.
3: Tuarua. Te kupu tuarua. Tuarite ki te pana.
2: Pana.
3: Pana, mana, kana, tana, whana.
2: Wāu.
3: Ana, ana.
2: Wāu ana.
3: Wāu.
2: Wāu.
3: Wāu ana. Wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu,
5: kia kaha, kia kaha, ikimo. Kia kaha,
3: ikimo. Anei te wāu au ana, cray cray.
2: Wāu.
1: E whio ngā kupu, kotahi.
5: Kotahi te kupu.
1: Patu paere.
5: E whānga.
1: Whānga kū.
5: Kū. Ai. Toru.
1: Three. Three.
5: Kimi. Ai, he rite ki te oro.
1: Ah.
5: Yeah. Kimi. Kimi. Rapu.
0: I roto i te reo kākea.
3: Oh. He aha tēnei kēmu. He momo. Takahi. Tūre.
2: He hāmene. Me hāmene.
5: Ai, mea tū atahi.
2: Tihana.
3: Koe te hitāratane. Kare mōkio.
1: Kare mōkio. Kimi. Kimi.
5: Kei te pai, kei te wai a tātou ki tēnei ahi.
3: Wai. Wai.
0: Kume.
5: Ai, tuarua.
1: Au.
5: Au.
1: Tāne.
5: Koe. Tāne. Mi. Mi. Mi. Mi.
1: Koro.
3: Patua tēnei, kararē, tiare.
6: Patua.
3: Kia kahuri. Kahuri.
6: Kahuri. Kahuri. Hāte kōrero.
2: Hāte kōrero.
6: Hāte kōrero.
7: Wekeneru.
2: Oh. Wekeneru.
6: Kari, paku wekeneru. E noho, e noho. Huano e huamba, te ahuenei kua kitea te toa. O tēnei taha anō. Tēnā kōtau. Ah, hika mā.
3: Whānau tātou,
6: etu, etu.
2: Yeah, he waiwa tērā.
6: Weke neru. Whānau e hōma kia kōtau I te kāinga kia kaha ki te kōrero Māori ki te kore ka mimiti tō tātou reo. Nā reira, ko te mea nui, me ngana tātou ki te kōrero I te reo. I ngā wā katoa, nā reira mo te wā poto nei hoki mai anō ki te ohotaka nei o pukuhohe pō Māori.

0: nau mai tonu e te wairua take take o tāne nui a rangi nau te whiwhitahi o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā nau ni whakatau ngā tohu tohu te matangaro ki tēnei tāu ki te ao mārama. Whāno whāno haramai nei te toki, āumi e hui e, tāiki e. Tēnā koutou, kia ora hui hui mai tātou katoa e te iwi e whakarongoana ki tēnei o ngā hōtaka o tātou, ko tana ingoa, ko te pū o te whike. Ko Dave, kaire tēnei, ko hau te kai whakahaere o te wā, ko hau tā koutou mōkai. Mo te hāwhi haora, toru te kau meneti te roa o te hōtaka nei, ko tōna tikanga he te tiro atu ki ngā ingoa wāhi o tēnā whānau, o tēnā hapū, o tēnā iwi, o tēnā takiwā, o tēnā rohe. I runga anu i tērā ko te hiahia kia kōrero atu ki ngā kaumātua kui kuia o te motu, me ngā tāngata mōhio, ā, kia homai e rātau ngā kōrero hāngai e pāna ki ngā ingoa wāhi kia mōhio ai tātau. Iahu mai ngā ingoa wāhi ihea, wērā tūmomo kōrero ngā kōrero whakapapa, ngā kōrero whakātu i te āhua o ngā wāhi o te motu. Ko tā tātou kai kōrero i tēnei rā, ko Manaaki Tibble tērā o Ngāti Raukawa, ko tana kaupapa kōrero, he homai i etahi kōrero kia tātou mō titahi wāhi ko tōna ingoa ko o Raua. Ko tōna te whakapākehatanga o tērā ingoa ko Fielding. I tupu ake a Manaaki i tērā takiwā, tā pātata atu ki te kāinga te wāhi o Raua, kei ai e te rākau kōrero o te wā, no reira tātou mā ki Autonu mai, me hakarongo tātou ki a Manaaki Tibu, me tana kōrero mō o Raua.
1: No reira e mana ki a koe, Manaaki, ngā mihi nui o te wā ki a koe, kua huri mai, kua whai taima, te kōrero ki a mātou o wātea mō tēnei wā poto. E pāna ki tētahi ingoa wāhi, ki a mōhi wai te iwi hakarongo ko te tikanga o tēnei hōtaka. Ko tana ingoa ko te pū o te whike, he titiro atu, he kōrero mō ngā ingoa wāhi, te ingoa o tēnā wāhi o tēnā iwi, ki a mōhi wai tātou i ahu mai tētahi ingoa ihea, te homai e tahi kōrero e pāna ki tēnā ingoa wāhi. Me te mea nei, ko te iwi hakarongo, e hakarongo kia tāua, kia mōhiwai rātau, ki te kōrero a hau kia Manaaki Tibble, kei te papai oia e noho ana, me tana kōrero mō o Raua. O Raua te ingoa o te wāhi, mane haka marama ko etahi o ngā kōrero mō tēnā ingoa. Kāti e hoa, ngā mihi kia koe.
2: Alright, kia ora. Tēnā koutou, o tērā he mihi te tātua, whakaona nui ki o tātou tēnei mate, o tērā ka mihi hoki ki te wharekau iare ki a kini tū heitia. Tēnā koutou, o tērā, nā tai e whā, ki tāma ki makarau, tēnā koutou. Oi, ko Manaaki Tibble ahau, tuatai, ai no e no ngā te prautaku pāpā engari tuku taku whāia a no tēnei taku wā tonu me sīra no ngā te raukawa no ngā te kautata ki te tonga me ki hoi anō lai i hawe tamari ki ana ka noho mātou taku whānau ki te taone o Whirini.
1: Kia ora.
2: Ko Whirin. Kei te tāo tō mātou taone ara, ko te awa e kia nei ko o Raua. Hoi nula, me kira, tēnei ingoa ai, ki taku mōhio, hei ingoa no nehe, no ngāra o nehe.
1: Ai.
2: Nō mua ki te tāunga mai o ku mātua o tupuna. A me hira kia mohi mai koutou a kei Fielding, a ko te iwi kāinga inoa nei, ara ko Ngāti Kaupapa. A heke mai nā heke o Ngāti Raukawa i te tau ngā tau, ko te himanu wai rauru e te kai mātua. Te rā takiwa, ka heke mātai.
1: Ngāti Kaupapa, Ngāti Kaupapa, ne?
2: ai ko nāti kaipata. E nari i mua i tērā, ko te iwi o reia, ko ngā tauira. Ko ngā tauira he hapu e tai e kena, he hapu no rangitāne, e tai e kena, he hapu no ngā tiapa. Ki okine pakaro, ko rāwa rāwa, me sira he hapu no te wako kura auto. E nari ka eke mai o mātai tupuna o nāti kaipata, nāti rekawa, e kārau patunia. Kariru i a mātai tupinua. Kariru i hoki i a mātau nā tāu o te awa nei. O te tere nei, e kia nei ko o raua. Nā reira, he ingoa me kira tēnei a oai. Tā wanei ei, no rātai tupuna pē te ingoa nei. E nā i kalungua ki te kupuru nei o raua, pāpamai te tangati hiai te mea, i tupuake te tāu te awa nei, i tāhorau te awa nei, kaukauiro te awa nei, kare kia ahara nei, rama tuna, wero tuna ahara nei iro te awa nei, i hau e tamari ki ana, i mō tiro mōhio i te awa nei. Me te mea nei, oi, ka longu koe te kupu nei o raua, oi, ka wawahinia oro ua, ka whakaro hea wanangi hea te kupu nei, ki ako nei whakaro i te mea, oi, ka longu koe e ua, kai te ua kei nā maunga, ka mōhio koe, ka tere whakaki te awa nei. Ka tere whakaki te awa nei ki te wai. Nā reira, ki o koe nei whakaro, he ngua whakatupato ti tangata. Tēnei he ngua o raua. Me te mēnei tērā tētei manga, ana, e pātatāne ki te awa nei, ko te ngua tēnei manga, ko mākino. Tērā te tau, rua mano mā whāpea. Rua mano mā whāpea, nā ka waipuki e te tauni o whiriri. Nā tau tata nei. Ko tētei, te awa nei ka ko mākino, ana ka waipuke ia. Muri mai, ka pātai mai te pārea ki aia o te omanaki. Kā te tika mo tira ima, mākino, ka katau. Me take mui hei, e hingwa whakatupana no. A tōna wā, ana ka pili, nā ka alongo koe ki te kino o te awa nei. Ako e iti, he whi iti te manga nei, e ngari. Ka wai puke ngia ana ka mōi oke e tani wha te e awa tani wha te manga nei koe nua koe rākau whakao mo te awa nei ko oraua koe nua te rāti te wāhi a marae tata pātutana si te awa nei ala ko aurangi ko te ingoa e kalongo ko te ingoa nei o te marae nei ko aurangi ko te ingoa te tupuna whare i reera ara ko mani ai o te ingoa te hapu ko tahiri wakanui ara ko te ingoa tahiri wakanui ara ko te ingoa whānau o te whānau rungu ni kēra ara ko te whānau juries
3: kia ora
2: ara ko Mason jury ko Eni jury
3: ai
2: kēra tōra te marae ko Aurangi tēra o e nona ka whakalo e te ingoa tēra tērā marae o tātai. Ka whakaro lai anā hoki a ki tētai kura a pātutana ki whirini ki o raua a kaimuri tunu ko te au o raua e rere ana ara ko hato paura tērā. Kai te kura o hato paura ko tētai i pere. Kai runga i te pere nei anā i whakaro hia a i te tau rima takau nā tau rima takau tata tunu ki te tuwhiratango te kura nei. A kairele tētai i pere o whakaero hia, a kairele te pere ko tētai i tekoteko. Ko tēngo te tekoteko nei ko mātavi, ko tētai i tupuna. E kia na nā kore, no mua i te tāunga mai o Ngāti Kaupata, no mua i te tāunga mai o te Pāhea, te rā tētai i tupuna. E no huana, ki te tā rāwhiti o nā maunga, pai maunga o Tararua, ki te rā te tā ki te takiwa o Pāhea tua. Ara tētai i tupuna a mātami, i rungo ia. I rungo ia ana kei tērā te tā o nā paimuna rei tērē tā takiwā o raiwa tērē tā o manu atu he wāhi pai mo te hopu manu o e nora i āia i pāhi atua ka whakaui o ai me haere e ko tahi te wā ki te hopu manu hai kai mo tana iwi hai huri huri muna kākau ahara nei. Ahara nei.
3: Ai.
2: Nā rea ka whai whahari e nā manu. ka piki e ki rewe te taumata o nā maunga ka fio I e tana rākai e kia nei e tai ka wā I rua tā rākai nei ka tapa ka tai ka tapaina o tara rua
3: te ingoa kia ora, kia ora
2: koe rā te tai I whakamālama ka are tonu ia ana ka tu ia ki te tā me ki tā hauaru o ngā maunga nei te tai taumata ka titu atu ia ka miharo ia ka te ingoa taua taumata ko tirohanga ka heke tonu ia ka heke tonu ia ka whakawhiti I te awa o manu atu are tonu ia ari te ohe nei ka whaiwhai haere I nā nā mani ana ka tae ki ki tere wahi ki tere wahi ka tate ki nā manu engari ka ko nā manu ka tere ki ngā ao o te rani ki rungi nā katua ka tapoena o te ingoa o taua te ingoa taua wahi ko aorangi ka haere tonu te tupuna nei ka whaiwhai haere nā mani nei ka tae ngā ala ngā mani I roto I tetei uru rākai me si he rākai paku paku o me si ana ka tata ia ka oho nā mani ka ere rātau anō ka whaka ingoa tia tawa wāhi ko rākau hou ka haere tonu ia ki tetei wāhi tata tonu ki te awa rangi tisei ana o tai ki te tōrengi tanga o te rāpea ana kua o whakaio o me whakatā ia ana ana e ka hanga hōpuni a haram nei ka mōia ngari ki ai e mōia ana ka whakaro tīri tonu ia ki nā manu e rirana ki tirani ka tapoena tau a wāhi ko whakamoi takapu ana ka tai ka tā ua tia ka haere tonu ia ka tau e tīri ki tētahi wāhi ka rira he rua ne kairungi I ngā poke puke e hae ana ei e te whako hae ngā mani e ngai tete I rua ka tikina tana toko toko tana rākai ana hei awhini ia ka peke hae ia ana ko te ingoa ka topoena ko tō horangi ka hore tonu ia ana tete I wai ma whakaro ia hoa ka whakaro ia hae me ka tae e ki tete I awa eti tete I awa eti he manga pia e kuhuana ki te kuhuana ki te tawarangi tikei ka tuia ki te karakia ana ka tapoena taua wāhi kuwai tapu ka haere tonia ki tētahi wāhi ana ka ere he pari nei he pari taitai a tērā tētahi kore e kiana a haruruana te rangi he marangai a haranei tētahi kore e reira te wāhi ka patu haere ia nā mani, ka hopu I nā mani ka whakaingoa tia taua wāhi ko parorangi nere ko enei kōrero ko enei ingoa ko tararua ako waorangi ako rākau hou whakamoi takapu ako parorangi ara kairongi te pere ko whakaaro hia kairongi te pere kei te kura hato paora
3: ai te kura
2: nere ko enei tētai
3: ai
2: tētai kōrero I rongo ai oku mātua Yahweh tupuana Yahweh kuana ki e rahoki
3: oh, tino pai hoi kei kua anō te ingo tēnā rangatira e kōrero hi ana
2: mātangi ha
3: wai te ingo te rangatira haerere nei nāna I tapatapa haere I ngā ingoa nei
2: ko mātangi te ingoa
3: mātangi ne e hoi I rungo au I tō kōrero mō mō Ngāti Kauwhata he tikana tēnei koe he hapū tēnā kei raru ia Ngāti Raukawa pēa? Aua, kare wei mōhi
2: tino raru a Ngāusia wai nula me mekira he Ngāti Kauwhata Ngāti Kauwhata he uri nā Whatihua ko Raukawa he tamaiti nā Tūrongo
3: Ai,
2: no te mehi, no te wako toini. Yeah. And, yeah, and I go te iwi koenga o nai, kai whiri nei kai te tau te awa o rewa, ko Ngāti Kauwhata. E ki ana ko toini I te waka. Ko tua hini te maunga, ko rewa te awa, ko Ngāti Kauwhata te iwi.
3: E hia te tawhiti, e hia te roa atu i o raua fielding me ki.
2: Right.
3: E hia te roa atu i fielding ki te papa i oia. Ahua tata o?
2: Ahua tata.
3: No reira, ko tēnā marae, kei toko ake te ingo tēnā marae, wariwari au te ingo, te kotahi? Te kotahi
2: aorangi. Aorangi.
3: Aorangi. Tēnā ko te marae a te whānau jury?
2: Yeah.
3: Ah.
2: Yeah.
3: E, kei ko nā etahi atu marae, pātata atu ki fielding?
2: Te atu marae, miki, e rua ngā marae e tūana i te rānei o Ngāti Kaupata, ko tētahi, ai, Waurangi, ko tēti atu ko Kaupata, ala ko kai wira nei. Koina.
3: O, koera, ngā kōrero papai mo te haere a tērā kaumātu e iai e whakaingoatia ngā wāhira. Ko tērā pae maunga tararua, tararua te ingoa, he pae maunga rongo nui tēnā mohi o whānuiti ana huri no te motu tēnā ingoa tararua, ka taia te kite i tēnā pae maunga i tō whare i te papai oia?
2: Tērātu nā maunga koru, tete atu a pai maunga, korua hini.
3: Ah.
2: Korua hini, tērā. Hei no, awa ate ki te mea hire, ka pata mai te tangati ki oasis, a koe matai. Hire, kia tupato ai te mea, akoe ne ka puta mai te takumuru, akoe ne ka puta mai te kremio ngā ti kaiwhata. Te tiriti o te traipuna Waitangi.
3: Ai.
2: Te mea, te traipuna na.
3: Ai.
2: Koe nula, ai.
3: Wake te ata.
2: Tō mātou hitori. Rako te mate, titei mate nui, ko e te kiena, ane hite kore, ane hite kore. E nari, ai, ke mōi mōi te iwi, ai. Ai te taiha mā trepa hama, nā te kaiwhata karau patu nia te whinua. I te hiena oa, inoe nei nā te mea kua puta mā te trai pūnara, ka tae hoki mā te hoki ati ki te kreni anō aua whinua.
3: Ai.
2: Engari ko taku pātai nui se ari sire rā momo, o kai o koi te marae.
3: Hei,
2: ko wai kere inoe nei.
3: Ko ai ke te chakina anika. O, e hoa kona te raru ki etahi iwi. E hara ko tēnā taha ana, pena te tiro ki ngā iwi katoa te motu, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi ona raru. Pāna ki ngā tono.
2: Me te mēnei, ko muitahi ngā uri.
3: Nai.
2: He wā anō i pakanga, anā i muri mai, anā ko nā uri o nā mea kahinga, ka muiti ngā mea. Ie se Māori.
3: Hoho i te rongo.
2: Ko tātou i tātou.
3: Hoho i te rongo me wei rāhuatanga katoa.
2: Oi, e mea nui tōki tērā.
3: E hoa, ke te mohio tāua ki tēnā kura katolika ki ko nā arako hato paora. He tohu pea tēnā o te tāinga mai o ngā mihinare katolika ki tēnā takiwā i hia tau ki muri, ne?
2: Right.
3: Hā te pānga o te hāhi katolika, pēha te ahu o te pānga o te hāhi katolika ki te hau kāinga i roto i ngā tau. Tino tata?
2: Ai, ki taku mōhio, ai. Mai te timatanga, te timatanga te kurera. Ana ko nā kaumātua i tūkini te mai ki te whakatau i nā manu uri. Ai. Ai te tau whatakai maunu.
3: Aye.
2: Whatakai maunu, a tuwhere te kurera, nonga ati whu whatatone.
3: Mm.
2: Nga e no muri mai, ka hara mai nga iwi, o wonga nui, o kahunu o waiani. Hari te mea, hari te mea e whakaiti e nga tōra te wahi, ki tērā kura o tātai. Engari, oai, i roto i te hītori, o te kura nei, oai, ko te iwi, te tahau kai nga tōni, ko nga ati kaiwhata. Kei te mui ora tai.
3: Aye.
2: Yeah.
3: Noa, manaki.
2: Engari, me kira, ya?
3: Haere tonu, haere tonu.
2: O me kira, ne, o te, me kira te whanaunga tango nga ati kaiwhata, me kira, he kuaha. Hare hiri, hari ti me, te whakaochina. Engari, he kuaha, ana, he kuaha, me ki sina iwi katoa. Sina iwi katoa. E ka ara mai ka whakaaro ki te tukuna mai ara tai tama.
3: Mm.
2: Me te tumana ko kia puta mai hei rangatira mo te whanga o tira mo te iwi whanga.
3: Ka pai e hoa o. Taku pātai haka mutunga manaaki mo te taha ki te reo Māori i tēnā takiwā. E peha tō titiro ki te ahu o te reo i tēnei wā, ki o hakaro kei te tupu, kei te tupu tonu te ahu o te reo i tēnā takiwā? I rungi i te mohi o keikona e tahi whare wānanga, ngā whare kura, e tahi kura kaupapa. Ki o hakaro kei te tupu tonu te reo e roto i te hungarangatahi e nei rā?
2: Me ki kai hunei te reo. Kare e kāna te ki kai te rere kāha te reo. Engare kai hunei ngā kohanga, kai hunei ngā kura kaupapa, kai hunei te whare wānanga o Messi, kai hunei oki te wānanga o Raikawa, Aotearoa, kai amata oki ko te pāwākara whakāta Māori. Nā reira, me ki kori te mātai ki te rahinga o nā iwi o te motu.
3: Awole e hua.
2: Engari i e.
3: E hua koe pa tēnā ko te ahu o te reo ki te nuinga o ngā rohe o te motu, kei te tupu tonu, kei te tupu tonu, kei te tupu ake hoki ko ngā whare mā tauranga wērā mea katoa. Manaaki, kanui te mihi ki a koe, mō tō tāinga mai te kōrero ki a mātou i tēnei rā i runga i te pū o te whike, e hua ma te atua katoa koutou e manaaki kia heke ona manaakitanga kia koutou amuri atu nei kia piki te haura te māramatanga e nā mea katoa.

whakati e te iwi, a kua mutu a katoa ngā kōrero mō tēnei wāhanga, i rungi te pū o te whake te kaupapa kōrero nei. Ka hoki mai anō a tērā wiki, e te totoro atu ki tētahi kaumātua kuia rai nei, te kapui on hakaoro mō tētahi wāhi, a te tumanako. A kia piki te hauora te maramatanga, e te rangi Māre te aroha ki a koutou katoa me o koutou whānau whānui, kia heke ko ngā manaakitanga a te runga rawa, ki runga i a tātou katoa, i a tātou e piki, i a tātou e heke, i tēnei a hurihuri o tātou no reira, huri noa, huri noa. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa, ka huri.

0: Ka pai. Kia tiro here, tātou ngā kupu me mutu Robin, ko a pau te wā ki a koe. Tēnā, e tū ki te taha o Louisa kia ki te ai a hau i ngā kupu. Au e ngā iwi e, ka noho au i ko nei, a nā kai ko nā ke te nei, no reira, hea hakai muri te ko nei.
1: Ka.
0: Whakaaro noa, me pehea rā te huri a te ao katoa, ngā rongo kino e tuki-tuki nei i te takiwā, ngā whakawai e hau nei i ngā tamariki. I ngā tamariki tohuto, ngā
2: kua,
0: kore, noa heture, hei arataki, te mana te ihi, hea te kupu?
2: Te mana.
0: Ka takahia. Mai. Tēnei taha, kia kaha tātou ki te whakahoki mai, te mauri ora, me te wairua aue ngā iwi e. Ka pai, tēnā koutou. Takinoho. Kia ki te rā e koutou i te kāinga, ngā kupu iti ngā pū e ngaro ana, o ngā whiti e toru, Tainoa rā, ki te mutunga o te waiata, aue ngā iwi e, aue ko te tohu tō, hei tohu i te mamai i roto i taua, aue, ne? Ka wai. Kia tahuri nāianei ki te paku whakamārama i tēnei kaitito. Anei tetehi e tehi porowhita hei āwhina i a tātou. Ki te waihanga mai i tetehi, ki te tuitui i tetehi i te whakaaro, e pāna ki tēnei wahine. Mena ka whai au i ēnā kaupapa, ka pēnei te tuitui. Ko ngoi pe whairangi tetehi wahine rangatira, i whānau mai ia i te tau tahi mano iwarau ruatikau mātahi i whea i toko maru, i te tai rāwhiti. He uri no te whānau arua taupare o Ngāti Porou. He kai tito rongo nui a ngoi pe whairangi. Nāna hoki te waiata whakarongo, nāna tērā i tito. Ko etehi o ana mahi i te ao hei hāpai i te iwi i te reo Māori anō hoki, i tū ia hei pou mo te ātārangi. Ko ia tetehi o ngā pou o te ātārangi. Ko te whāinga matua o tērā whakahaere, kia ako ngā mātua, ngā tamariki, ngā tangata katoa i te reo Māori, ahakoa ko wai. Ne? Kia kōrero Māori te katoa o tēnei whenua, o tēnei motu. Koira te whāinga matua, i tīmata, i kōkiri i a rātou, nā ko tātou e whai haere tonu ana i e rā tapuai. Nō reira, ko te āhuatanga o te whaiwhai, te tuitui whakaaro, he āhuatanga ka tāia, he māmā ake, mena ka tuhi atu e tehi paku kupu, hei whakamaumahara i a tātou. Ne? Anei e tehi pātai hei tuku atu ki a koutou. Tuatahi, ki a koe te awarahi. Anei te pātai, tirohia mai. Anei te pātai, he aha te āhua o ana whakaaro i e rā wā, e ki te ana i roto i ana kupu. Te awarahi?
3: Ki au nei, no te kaha mamai, te kaha pauri o ngā kupu, tērā pia e ārai atu ki ngā pēhitanga o te ao tauiwi, ki ringa i te ao Māori.
0: Tēnā koe, ka pai. Louisa, he aha etehi wana a wangawanga i roto i e rā kupu?
4: A kene pē ko ngā ture Pākehā e here ana i a tātai.
0: E kaha whāi ānei ngā rangatahi o e rā wā. Ka pai. Tīhoi, ki a koe te mea whakamutunga, ahakoa ruatikau tau ki muri i titua tēnei waiata e ruatikau tau neke atu ki muri. E hāngai tonu ana, ēnei whakaaro ōna ki te huri a te ao i nāienei?
5: Ai.
0: Pehea nei.
5: E hāngai tonu ana. Ana kupu ki kēnei rā i te mea. Kei kōnei tonu te rāpea te ngui kōreo te iwi ki te kōrero Māori, te whakatau te Māori, te hā, o tō tātou reo i tēnā o ngā koko ngā puta noi te ao. Heoi kei te haere tonu te mai.
0: Ka pai, kei te haere rā ngā mahi. He pārekareka katoa ngā waiata ngoi pē whairangi ki au. Ka mutu e whai hua tonu ana ki te hunga ako i te reo. Kia kaha koutou ki te whakahoki mai i te Māori ora a muri i te tānga manawa, kia ruku ai tātou ki roto i te puna o te reo Māori. Kia matapakihia tētehi o ngā whakatakotoranga kōrero, kai roto i te waiata a te uri o te whānau arua taupare.

0: pāororo tunua na ngā kupu o te waiata ngoi i aku taringa. I roto i te wāhanga tuarua e whai ake nei, ka tirohia e tātou te whakamahinga o ngā tūmahi poro me ngā kupu hāpai ka whai ake i aua kupu. Ko te momo kupu matua e tirohia ana i te rānei ko ngā tūmahi poro. E rua ngā momo tūmahi i raro i te maru o tēnei kupu matua te tūmahi. Tūmahi poro, he tūmahi whiti. Kia mau tonu ki ērā kupu e rua. Tūmahi poro, tūmahi whiti. Anei e tehi rerenga e rua, he rere mahi ēnei. Arā, he kupu mahi kei roto, he tūmahi kei roto. Ko tēwhia te tūmahi whiti, ko tēwhia te tūmahi poro i roto i ēnei. Rerenga kōrero. So, whika pātai atu au ki a koe, nā te mea he kai ako koe o te reo Māori, nō reira te tikanga, ka mārama koe ki ngā whakautu. Ko tēwhia te tūmahi whiti? Tēwhia te tūmahi poro?
1: Ko te tūmahi poro te mea tuatahi, ka noho au, ana ko te tūmahi whiti te mea tuarua.
0: Ka pai. Ko te tūmahi poro, noho. Ko te tūmahi whiti, kai. Ko te tikanga o te poro, kua poroa, kua mutu. Nō reira ka tū takitahi taua kupu i roto i te kōrero. Kāre whai hononga ki tetehi aronga. Kei te pai noiho te kōrero, ka noho au, ka mutu. Engari te tūmahi whiti me whai hononga ki tetehi aronga e mutu ai te whakaaro, e kapi ai te whakaaro. Ka kai au i te āporo. Tūmahi whiti, he hono, he pū hono hono kei Wāinga Nui, hei hono i a Rāua. Kāti, ko te tūmahi poro te tino whāinga, te tino aronga o a tātou mahi. Kia tūpato tātou i nā kōrero tātou i te kupu māku, māku e noho. Māku e noho, kei te he te takoto o te rā kōrero. Nō reira mō ngā tūmahi poro, kaua e whakamahi i te mā, me te nā i mua. Māku e tū, māku e haere, ka nui te rangona o ēnā kōrero. Engari te tikanga, i te mea he tūmahi poro, kia kaua e whakamahia pērāhia. Whakamahia rā ko te kā haere au, kā tū au, kā noho au, whakamahia ko tērā. Ko te tuatoru o ngā whakamārama, aku whakamārama mo te tūmahi poro, e pēnei ana. Ko te tuku tohu, mena e whakamahi ana koe i te tūmahi poro i roto i ngā tohu. Ko etehi tūmahi poro, ko te noho, moe, tū, haere. Mena he tohu te mahi, ka ki koe tū, ka pēhera nei.
2: E tū.
0: Ka pai. Ka ki koe noho,
3: e noho.
0: Ka pai. Koe nā tātātou mahi whai ake nei. Ko te hanga mai i etehi rerenga tohu, e whakamahi ana i ngā momo tūmahi poro. Ko rite mai rā koutou? Mahi takirua tēnei. Kōrua, anei.
4: Kia ora.
0: Anei. Anei. Ko ngā kupu kairunga i te pepara, he tūmahi poro.
4: Tūmahi poro.
0: Anei etehi o aua kupu kai konei hei te tiro mā koutou. Kia uru mai ai koutou ki ngā mahi nei. Takoto, oma, moe, haere, noho, tū. He tūmahi poro katoa era. He tūmahi poro katoa era. Nō reira, homai tetehi ia tokorua, koutou anō hoki te kāinga. Homai kōrerohia tetehi tohu e whakamahi ana i tetehi o aua tūmahi poro. Kori te mai kōrua i tērā taha?
4: Tūmahi poro.
0: Tukuna mai tetehi tohu.
4: Moe maira.
0: Moe mai rā, ana, koe nā tetehi. Ka pai, te tokorua Wāinga Nui?
1: E tū mai rā ki kō.
0: E tū mai rā ki kō. Mena ka rau atu te mai ki roto rā, he pai te whakataka i te e i mua. E tū rā ki kō. Tū mai rā ki kō. Kōrua i tēnei pito? Tetehi tohu.
3: Takoto maira.
0: Kei te tino rangona e nei kōrero, ngā mihi ki ngā tūpāpaku ki runga i o tātou marae. Hoki atu ki a kōrua?
4: Haere atura.
0: Haere atura, ka pai. Ko Rui Wanganui.
2: E nohora.
0: E nohora, ka pai. Pehea ko Rui tēnei pito, hei whakakapi.
4: Hoki mai.
0: Hoki mai, ana. He tohu tohu māmā noi hoena. He maha ngā tohu tohu kataia me e nei kupu, nera. Kāti, hoki mai rā a muri i te whakatā poto e haere ake nei, ke whakau ai tātou i ngā whakamahinga o te tūmahi poro me ana kupu hāpai. E tū, e kori, tai hoa e takoto, tai hoa e moe, he mahi kai te haere.

Nau mai anō rā e hoa mā ki te whakauinga āhuatanga o te reo e tirohia ana i tēnei rā. E ki ana ki te whakamahia e tātou o tātou tinana i te wā o te ako, ka tere mau i te hinengaro te matū o te akoranga. Nō reira, me whakamātau tātou i taua kōrero. E hoa mā, kuari te koutou, ki te whakakorikori o koutou tinana. Kā ati, ko tēnei mahi, he mahi ā tinana, he mahi whakātu kupu engari kāre tō waha e hamumu. Ne? Whakātuhia te kupu mā tō tinana. Mā ngā hoa e whiriwhiri, e umere mai, he aha te kupu. Ko ngā kupu nei, kei te whakamahia, he tūmahi poro. Nō reira, kei roto i ēnei whakatauki, he whakatauki katoa, e tehi tūmahi poro. Tuatahi te awarahi, ka tuku ki a koe, te mahi tuatahi. Hara mai, tikina mai. Taihoa, taihoa.

0: tō i tō mihi. Hara mai koe ki konei tūai, te whakarite i u. I a koe ki te mihi, purutia ēnei tūmahi poro. I nā rongo koutou i te tūmahi poro. E kōrerohia ana e tīhoi, whakatakotohia tō kupu. Ne? Ko pai koe? Ko rite? Te tiro ki te kāmera. Te tiro ki ngā tāngata i te wā kāinga.
1: Pohoro mai rā e te whānau. Kei te tūwāhau ki te tuku mihi ati ki a koutou. Nō reira, haere atu rā ngā whānau e uma umana. Nō reira, kia kaha rā i tō moi.
0: Ka pai, tēnā koe. Tirohia mena he wā kei te toi mai, te mahi tetahi atu, pēhi o koutou whakaaro, tetahi anō, whakamātautanga, te awarahi, tū mai. Haere mai, te awarahi, whakamātauria o pūkenga mihi. Tēnā, whakatūri a koutou kupu, whakātuhia mai. Ko rite?
2: Ai, ko rite.
0: Kara whiua.
2: E noho rā e te iwi. Haere i runga i te whakaaro kotahi. E ai ki ngā kōrero, tama tū, tama ora, tama moe, tama mate. Nō reire, kā reau ka moe, ka haere ki te takoto ki te kāinga. Kā kite.
0: Kā reau e moe, kā pai. Kā tū au i konei, kā tuku i ngā mihi ki a koutou, e u nei ki ngā mahi whakatairanga i te reo Māori. Ko te tūmanako e whai hua ana tā ngā tauira whakātu a tinana i etehi mahi whakau. Mehemea he hoa ou e ako ana i te reo Māori, me kara pine pine koutou ki te whare kotahi, kia mahi tahi ai koutou i etehi ue nei kēmu, kai te whārangi ipurangi a whakāta Māori etehi whakamārama. Ma te aha i te toko toru, toko rua, toko whārānei, ko te pai ngāti tēnā. Kā tī konei e te iwi, waiho mā ngā kupua ngoi tō tātou hōtaka e whakakapi.

0: ja te ha uterio ki te rangi. Mai puke atua ki whitiraia. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: Taikura, te manawa o te tōtara.
2: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
3: Nau mai hoki mai anō nei ngā iwi ki te hōtaka o taikura, ko Mānia Clarke hau tō kai hautū mō teniki rā. No te marama o pipiri nei ka whakanuia ngā wāhine e waru o te rōpū wāhine Māori toko i te ora, e te manatū wāhine e te puni kōkiri me te rōpū wāhine Māori wa Aotearoa. Mō rātou mahi gwarua nei e whakapau kahana ki te poipoi ki te hāpai i ngā kaupapa o te rōpū toko i te ora. I runga anō i te wiki whakamana i te wāhine e kia nei, e wāhine pū manawa. Ko te ruruhi a Doreen Ngāwai Erueti o Taranaki, te tehi o te toko waruraka i whakahonoritia, ai teniki rā karangona e koutou tā māua kōrero tuairua. Nō reire e ngaiwi e noho whakarongo tonu mai. Koera tāku e hehe nei ana ki te kōrero ki a koe pāne ki tērā hui nui, arā ko te hui o te wāhine pūmanawa.
4: Ai, e waru mātou, nō roto katoa i te rōpū wāhine toko i te ora. Nō e nā roe ne, kunge au no Aotea, te tihi atu no Waiariki, no Tai Toke Rau, Tai Rāwhiti. Taku mō io e pirangi no io kia ui mātou.
3: Te whakanui a koutou mō a koutou mahi, ne?
4: Ai.
3: Nō reira, hiaha ngā mahi kua utingia e koe i tērā rōpū whae. E ai ki ngā kōrero ko koutou ngā mea kaore e tino mōhio whānui tiana meki. Ingari mōhio koutou mō a koutou mahi. I wāinga i te iwi anō, kōrero hia mai mō tērā.
4: Ai, koe rā oki tētei tētei o amātou mai, ne? A koa kāmai tēnā i te āna mai, kāmai tēnā i āna mai. Engari, nā ka pātai mai e te, e ata mai ata mai ngā wāina Māori toko i tūra. Nka kia tau, ko mātou, ngā wāine, mai, akua a mātou mai, kāre toko ana te ao, ne? Te motu.
3: Koira.
4: Taku mōi o tīmata mai anō, mai rāno te rā ua.
3: Koira, ne, mahi a te mahi?
4: Ai, mahi a te mahi, i runga i te rangi Māori, me te noo puku. Te noo puku, ka wai kōrerongia.
3: He whakaaro hu Māori, ne?
4: Ai. Ai, ko mātou katoa era.
3: Hiaha ngā momo, ngā mahi au, hei hāpai i ngā iwi Māori i tō iwi rānei. Kaori kitea e te motu whānui.
4: O taku pōio ko te pēnā tonu mātou. Te rāpea a te irangi ko te kitea. Engari i tō wakatau kīna, kāre waru te kūmara i anō. En taku mōi o kā noo mātou i runga i tērā kaupapa.
3: Koera te taki whakanui e koutou, ne?
4: Ai.
3: I pēwhia tō wairawa o whakaaro i tērā hui?
4: Mea ka mea o. E a te take, kua wakanui, kua riro mai au e rua ngā tau, e a oki tēnei, ne? Pataku taitanga tu ki reira, oh, tino miharoa nau ki a ngā mai a Jackie Ma. Ko rātou o ki, ko rātou ngā mea kei te ata arahi a mātou. Me mea kāre rātou, kāre mātou. Me mea kāre mātou, te kore rātou. Me? Kei te tika te rā kōrero?
3: Tika tau. E hari te tō i te tōtaki tahi ngari he tōtaki tini?
4: Ai.
3: Whaia, e whi ngā tau koe e mahi ana i raro i te, te rōpū wāhine Māori?
4: Te matau mai te tau tai mano i warau rima te kau mātai. Kua pau te rima te kau tau?
3: Whaia, e tino pau koe anō nei mō te rōpū. Nōnā hie whakatū te rōpū anō nei?
4: Tai mano i warau rima te kau mātahi.
3: Ko koe te mea tuatahi i te rōpū?
4: Ai, i konei. E rua noi o māua kei te toi. Ko māua ngā pēpē, en ko māua noi o kei te toi.
3: Ko wai ngā mea e ora tonu ana, whai a kōrero hea mai?
4: Ko nge au, ko Moana Sharlin, me Tuti Wetere. Koira ngā mea kei roto i tēnei roe. Engari kā rau te mō i o e wia ngā mea kei roto katoa i te roe o Aotea. E toru mātou o tēnei te Aotarana ki. O roto te, e rua māua kei ngā motu nei e noo ana, en ko Tuti Wetere kei Waitara aia e noo ana.
3: E kōrero ana koe mō te peka o Moturua, ne?
4: Ai.
3: Ko te toko whā o koutou ngā mea ora tonu ana mai te wai i tīmata tonu ai te rōpū, ne?
4: Ai.
3: Whāia, ngā mihi nui ki a koe me tō kaha ki te hāpai, ki te tau toko i te rā rōpū, mai te tīmata tanga tainua ki tēnei wā tonu.
4: Kia ora.
3: Mīharo ana, me whakanui e a koutou ka tika.
4: Well, koe rā, ko ngā te mea e... E aki aki atu i aku kōtiro, i aku tamāhine.
3: Ko tāu tamāhine, koira te mea arahi ana te rōpū i nāinei, i Moturua.
4: Ai, koia te kai waka aere ngā ui katoa o roto i te roe o Aotea.
3: Ko wai tāna ingoa?
4: Piki, e rueti. Koia tō mātou nui o Breiteni nāinei. Mo te roe o Aotea.
3: E koira tāku e miharo ana, e whakaro anau, nau anō i kite te wā i eke a te ariki nui ki te taumata hai pau whakaruruhau, ne?
4: Ai.
3: I reira i tau o wā?
4: Ai.
3: Kōrero hea mai mō tērā āhuatanga māu?
4: Te nui o te tangata kā reo i ta tātu.
3: Oh, ne.
4: Tino miharo te rara.
3: Nā te toko mahu ngā tāngata, i whia i tū te rā kaupapa?
4: Ki ngā rua wahia. I pōtai ngā oki aia i te wā i matei tāna pāpā.
3: Tainua i te matenga o te ariki nui ko eke rā noa a te wāhine te huaranga tira o ki ngi tū haitia te atawhai. Hei pau hou, mō te ropu, pēwhia o whakaro mō te rā.
4: I te pō, i mengia i aia, ne? Taku ua au ko te toungia, ko te kōtiro a te ariki.
3: Kaori koe i te mea anake.
4: Ai, engari nā ngā tumuaki nara a tēnā mai. Kāre rātou i wai o mā tēnā roe, mā tēnā roe, mā tēnā roe. Ei tōu ko wai ei tū i te tūranga o te ata.
3: Pēwhi o whakaro mō tēnā?
4: Pāpōriau ki o mātou tumuaki no te mea. Taku moio e ara noi o kuau. Te nuinga o mātou o roto i te roe nei o Aotea. I a mātou i reirei tau a pōni. Koira katoa o mātou whakaro. I ua mātou ko te toungia e ngā ko te waiongia mā tēnā roe, mā tēnā roe e tau, ko ai e tū, e te tūranga o te ata.
3: Ko rā te whakaaro o koutou, ne?
4: Ae.
3: Engari he?
4: Kāre. Kāre riro mai o mātou nei whakaaro. Pa mea, me titiro ake. Me mea ko te tae a eia.
3: Kio whakaaro ka tae a eia?
4: Koenei au e ki ake nei. Me titiro e tātou.
3: Hea te take, whakaarohia e koutou kia tohua a hēni ki tērā tūnga.
4: Oi tērā wā, koi au ki te mea e tū ana me mea kāre tana māma e wātea, e moi ana au koi a te mea e te iwa, i te taima i māwiwi ai te ariki, i rongo au i ko hēni te mea i tai ki rātana, ka no wa koe e tai ki me ki ko nā koe e tai ki re. Koe rā e uri ai o mātou o kāra o koea. Ko tu, you know, ko te wakatū ngia koea.
3: Koea te kanohi mō te arikinui ai e orana, ne?
4: Ai. And koea o ki te mea i reira i te pō mutunga o tā mātou ui, i Waitangi. Koea te mea i reira.
3: Whera i tāu e kōrero nei, ā te wāka te kitea.
4: Ai.
3: Kia au nei, he kōrero tino pai tā tāua i te mea, i te kore au e kuhu atu ki roto i tēnei mahi pāpāhu Māori. I kore rawa au e mōhio ane pāne ki te rōpū wāhine Māori toko i te ora.
4: Ai rā, ko taku aro a kia mātu, me kōrero a kia au kia June Mario, ne? Ka rea no i wakae, te rōpū ne te pōro o Aotearoa, kia wakatūngia e tīma Māori. Kua pau te rua te kautau e aki ana a June i tēnei kaupapa. Ka rea no i uri mai o rātou kanoi ki a tātou kōtiro tākaro nei roto i tērā tākaro i te neti pōru. Koe rā tete o aku moe moe a, taku tautoko i a June, mo tērā moe moe a ana. Ko pautaru a takau tau. E tīma Māori kiki pōru, e tīma Māori riki, ka ekei oke ngā ki a tātou, ka maine toa ki tērā tākaro, ka rea noi tiro ia mai rātou. Koe rā tete o ngā moe moe a mātou.
3: E hāngai ana tērā kaupapa anō ana kia koutou o te rōpū wāhine Māori toka i te ora, ne?
4: Ai.
3: Kia whakapakari, kia whakamana anō nei a ngai tātou anō?
4: Ai, kia titoru mai te ao, o. Tino, nui ngā tamāine keiroto i tērā tākaro. Tērā mai a te neti pōro.
3: Koe rā te tākaro mō ngā kōhine, ko te neti pōro te mea tuatahi, ne?
4: Ai. E nui a tātou tamāine, i aereau o kua pōpea te rua wiki nāia nei. I aereau ki te mātakitaki tākaro i konei, ko ngā tau o ngā tamāine nei, i raro i te tekau mārima tau, ne? Wakatūngia tērā tākaro ki konei, ki ngā motu nei. En ka aereau, ka mātakitaki au ki ngā kōtiro nei, ki ngā tamāine nei, tō rātou toa. Ko tete i o ngā mea waka aere i te tīma o Manawatū, ko taku mokopuna. En kāre ngā, tino nui ngā kōtiro Māori i konei, me ngā kōtiro o te moana ākewa.
3: Kia ora, whai anō nei, he aha tō mōhiotanga e pāna ki ngā whāinga, ngā kōrero kaupapa mō te rōpū wāhine Māori toka i te ora i nāi nei?
4: Au taka mōhio, tērā pēa, ka tutuki e te o ā mātou moe moe ā. Kei te tiro au ki te, mai te tari i tauranga i mea i Pōnekena. Kei te titiro waka mua rātou.
3: Hiaha ngā kaupapa matua mō tā koutou rōpū, hiaha ngā pūtake me ki o te rōpū wāhine Māori toku i te ora?
4: Kārea no i tā mai ngā pūtake mo te ui, mo tā mātou ui tau i tēnei tau. Kārea e ka ake te kōrero atu ki a koe e a ngā kaupapa ko te waka aeringia i tēnei tau.
3: O nē, nō reira, hei te hui ātau, ka whakataungia he hā koutou mahi me ki whakaro nui mō te tau.
4: Ai.
3: Engari, ngā wā o mua, i aha ngā momo kaupapa nui mō te rōpūra?
4: I te wā, ai re ana mātou ngā, e tamariki noi o ana mātou, ka wai mātou i ngā o mātou kuia, en ka wakarongo atu mātou, en ka kāki mātou, kei te no otonu ngā mai, ngā ia tau, ko taua waka aere tonu, ko taua kōrero tonu, ia tau. Nā ia nei, kua rereke.
3: Nē? Nō reira ko.
4: I tako titiro atu kua rereke.
3: Kōrero mai mō ngā rereketanga?
4: Kei te titiro waka mua. Nā ia nei ko te technology, nē? Mō ngā mea, ka tū, ka mai, kia kua rereke mai i tō mātou tīmatanga. Ki tāku titiro, koenei noi o ā, ko nge au noi o tēne, ki tāku titiro, kei te aere waka mua.
3: He mea pai tērā, nē, e kore tāia te noho ki te wā o mua mua ki tonu, nē?
4: Ai. Kua tipu ake a mātou mokopuna i roto i te mātauranga. Ko e te o mātou i te wā e tī matai mātou, kāre mātou i aere ki ngā kura tuarua, kāre e te i aere ki ngā ware wānanga. Nā ia nei, koira te mea kei te aere wakamua. Te mātauranga, ko te aura. Te nuinga o ā mātou tamāi nei konei kei roto katoa i te hauora, e rua ako mokopuna kei roto i tērā kaupapa.
3: E whānui ana te whakaaro te titiro ngā kōhine Māori nā e nei nei ngā tai tamariki, e kuhu ana, e noho ana, e mahi ana i roto i tēnei ao huri huri nei nei.
4: E te i kua aere ki tā wāi, te kimi i te mātauranga i reira, ko tai tāku nei kōtiro kei Amerika, tāna mai e ako, maita, i reira.
3: Whaia, hea ha ōwhakaro mō te noho te oranga o ngā wahine Māori o ngēnei rā?
4: Ko e te i o mātou, kei te aere wakamua, ko e te i o mātou, kei te do o mai muri.
3: Ki o whakaaro, toko mahanga me anga whakamua, toko maharane e puta ana ki raro.
4: O ka aerau ki e te o ā mātou ui. En ka kia tau, ina ka kōrero tau ki a rātou. Me te tiro wakamua tātou, mo ā tātou mokopuna. Ko ira te mea nui ki a au. Kia kimi ia e rātou te mātauranga. Kāre o ki tako koro i tuku ia ki te kura tuarua. Tuku kengi a ngā au ki te mai. I e rā wā.
3: Ai, tika tau, ko te mahi a ngā tai tamariki ne, he whai mātauranga ne?
4: Ai.
3: He pai tērā?
4: He pai tērā ki au, engari me waka tutuki a rātou, a rātou, ma i ka wai aere nang kā mutu.
3: Ano nei, ko ngi te hi o ngā kohine e noho toi maha tonu ana, e raru nei ana, e timata i ngā whānau ki o whakaro?
4: I roto i te raru raru?
3: Ai.
4: Ai, koe nā ka titiro au i me pē ea e tātou. Ka ki tātou mā tātou anō e mai a tātou mai, nā ki a tātou tamariki e taka nei ki te e. Engari ko e te i, kāre ngā mātua e tautoko ana. Taku mō i o koe rā i takai e te i o rātou ki te e.
3: Koe nā mea, me ki me titiro ki a tātou whānau tonu e noho toi mahana i raro i ngā raru waipiro taru taru.
4: Ai.
3: Te mahi tūkino. Ki o whakaro me pewhetae e koutou o te rōpū wāhene Māori te tautoko te āwhinga mō whānau nei?
4: Pai te tautoko, engari, mā rātou anō o rātou wakaro. Ka pirangi rātou kia aere rātou tērā uarai me pē ae mātou. Engari me mea ka pirangi rātou ki te uri mai o rātou wakaro ko te tutuki. Kāre e mea e tutuki me mea kāre rātou e uri mai ki te aratika.
3: Tika tau kōrero. Anō nei, haungano mō te reo, he hātu ngā mō moimoi a ou, mō tō rōpū me te rōpū whānui o wāhene Māori toko i te ora.
4: Well, koe rā no i o tāku nei moimoi a, me titiro wakamua mātou, ngā whānau e pirangi ana ki awhingi atu e mātou rātou, ko te awhingi atu e mātou. Engari, ko o rātou wakaro anō. Kei a rātou, mā rātou anō rātou i wakatika, engari, mā mātou ei tautoko.
3: Whaia, ko ngē te hio ngā momo i tō reenga te ruruhi, ko ngā mea whera i a Pairuhane?
4: Ai.
3: O re te anō o kōrua tau?
4: Taku mō io.
3: Ko koutou anō nei me ki ngā ruruhi mō te rōpū wāhine Māori nāe nei.
4: Ai.
3: E noho tonu ana koe ki roto i tō pika mō te rōpū wāhine Māori?
4: O, ai.
3: Hea ha tau tūnga i reira i nāe nei.
4: E mengi anā ki te waka ua atu i te kupu pāhe ā. E tautoko.
3: Tautoko, inga i o wā i ahu i kai reira koe, ne?
4: Ai.
3: Hea ha te ingoa o tō pika?
4: Ko Moturoa.
3: Ki o whakaro hea hanga mahi pai kwa āwhina kwa hāpaingea e tō rōpū i wāinga i ngā iwi o te kāingara.
4: O ngā mea kei roto i taku rōpū, ko e te i kei te mai roto i te hauora, ko te te i ko taku kōtiro mā Tāmua, tāna mahi e tiaki i ngā kaumātua, i roto i ngā ware tiaki kaumātua.
3: O, ka pai?
4: And tete i o ana mai ko te Plunket.
3: Ai.
4: Mō ngā pēpi. Taku mō i o konge aunoi o te mea kāre e o au tāku nei mai aere ki a mātou ui kaumātua. Engari ko aku tamaine kei roto i taku rōpū. Te mea pāke o rātou, kāre anō ieke ki te ono te kautau, te tai tamariki o rātou, te kaumāono ngātou.
3: Ka mau te wehi kautau katoa?
4: Tau kongi au noi o te mea e tautoko ana. Ka waia mai kia, tātou ui ae kato aere atou. Kei te tū te regional, ae ko te aere atu ki te tautoko i a kōrua. Me mea, ia, ka aere mātou ki ngā, ki āta ka wakatūngia te ui ki Wanganui, o ki Taumaru Nui, a e te iwae, ari mai ana te ui ki ngā motu nei, e te iwae, ari ana ki Waitara. Tau ki te Kei te uiri katoa mātou i roto i tō mātou roi.
3: Toko whia ngā wāhine i roto i a koutou rōpū?
4: Taku mōi o te kaumārima pēa, mātou.
3: Ka pai, ka pai.
4: Pako ngā mea, ko mga, iau e ki atu nei ki a koe, ko ngā mea tai tamari ki koko ārātou mai, kei roto i te haura. Ko tētei kei te pāpara kauta ai e mai ana. Engari ko tāna mai e wakāko i ngā mea au atu ana ki tērā mai.
3: Ai, ka pai.
4: Ko tētei ako moko puna kua tai kei rua peu ai e mai ana.
3: Ka pai. Me te whāngai atu i ngīnei mō māramatanga ki au kōhine mokapuna hoki ne, ngā painga mō tō rōpū, koeira hoki tō mahi?
4: Ai.
3: Whāia, anō nei te mihi, tērā pia he kōrero māu hei whakakapi e hāngai ana ki tā koutou rōpū. Te tino kōrero i o whakaro anō nei mō tā koutou rōpū.
4: O koeira anō i o aku kōrero ki a koe, mō aku moe a, mō mātou katoa, mō ngā wāhine katoa i roto i tautoko i te ora, e titiro wakamua. E awhi a tātou mokopuna, ngā mea aere ana ki te kura, ngā mea e tai ana ki te ware wānanga. Era mea katoa. En ko te moemoe a, ki te tautoko au, te moemoe a June Mariu, mō ngā wakataetae, ni Tipuoro, ke wakatūngia, e tīma Māori, e wakataetae i roto i te roe o Aotea, rāwa kua i te Reiria, o ko Jamaica, no? kia aere ki ngā tākaro te ao, e tīma Māori.
3: Mea pai tira anō nei i ngā mahi pai a te kaiakoa Nolene Taurua, ne?
4: Ai,
3: o ngā puhi? Me ngā toki tērā whira i a Temepara George.
4: Ai.
3: O te tai tōkerau Laura Langman, he uri o Ngāti Pāua. Imogene Metcalf anō nei o Ngāti Maniapoto. Jenny Coffin. Me ngira atu o ngā taitamāhine e heke mai nei ki ngā taumata o te ao, you know, o te neti pōro o Aotearoa, ne?
4: Ko tā mātou tā māine o konei koia te mea kei te tiaki te roe o Aotea mō tēnā mai, mō te neti pōro. Ko Jan Manu, koia te mea aere ana ki ngā wakataetae, wakatūngia nei e ngā wāine toko i te ora. I te rā o Easter, ai. Kei ngā motu nei a te tau 2010.
3: E mihi kauana ki taku reo manuwhiri e te kuia Doreen Ngāwai Eruiti. Me au kōrero e pāna ki au mahi nui. Hei pau kuia mō te rōpū wāhine Māori, toko i te ora, ki te rohe o Aotea, me o tūmanako mō ngā tau e heke mai nei. Kā tiake e ngā iwi ka whakairia te ki te kōrero mō taikure i te nikirā, ingari huki mai anō a te rāwiki. He kaupapa anō tā mātau, hei āta kōrero rero, hei āta wetewete, hā ngai ana ki ngā wāhine Māori, ko Mānia Clark a hau tō kaihautu mō taikura, nukora mai.

0: Tangi Weto, hei wi whawhai, hei wi pakanga ke tingi maoro. Kare tangi mo te rironga o ngā whenua, kaore i tangi mo te rironga o te reo, i pakanga ke, i whawhai ke, i haere ki ngā whenua, ki reira pakanga ai ki te kāwanatanga, ki te krauna, ki ngā hoi o te krauna, i noho rāne rātou ki te tangi, kao, i haere ke rātou ki te pakanga ke heke, he toto. Ko ngā ahua o te Tangi Weto, o te Tangi Weto, i heke mai ke i o koutou whakapapa Pākehā. Koe rā te take, e tangi ana koutou. E hara i te mea, i heke mai ngā Māori tēnei mea te Tangi Weto. Ko te Māori e kore e tuohu, e kore e tangi.
1: Mai te pai hoki.
2: E tangi ana rā koutou, te rangi Pākehā e.
1: Hei Tangi Weto koutou.
2: Oh, i riro waku whenua. Wē, wē,
3: wē.
2: I pato e mo te kororo Māori.
4: Ka hiki te hikoe.
2: Ka hiki te hikoe. Te kautau noi hoto pakeke. Wē, wē, wē, wē, wē. Kā rehe moni hei whanga i aku tamariki. Ngari whai moni tēnā ki te hoko pauaka i hukareti. Hei wi Tangi Weto te iwi mā. Tiriti o Waitangi. Wē, wē, wē. Koe eke ki te kreme. Rua nama, rua miri o nā.
0: E whai mahi nei e i tērā.
2: E
0: whai mahi nei e.
2: Engari, hei wi Tangi Weto te iwi Māori. I pato mo te kororo Māori. Ah, tēnā kororo hoki. Wau nei hoki. Aku whenua i riro. I maringi te toto waku tīpuna. Homai he rā. Homai he rā. E mahara tia ai te maringitanga. Homai he rā. Anonei kāre anō i nafe ngā rangi. Harare o te te tāre.
5: Marei rā. Tēnā koe tākere. Tangi, tangi, tangi koutou. Tangi hotu hotu nei. Tēnī wai?
1: Kāpai tēnī wai.
3: Tēnā koutou te tīma pōhehe. E ai ki taku tūngāne. He oi, e te kānāna kōrero, e hara mātā i te iwi Tangi Weto.
0: Ai.
3: He iwi rangatira, e kaha pakanga tonu ana, tika. Mō ngā tēnei rawa e te kāna, me hoki mai ki a tātou. Pēnei i te whenua. Pēnei i te takutai moana, pēnei i te reo Māori, mei kore ake ko mātou e pakanga ana, kua kōrero Pākehā pea mātou i tēnei rangi tonu. Nō reira, nō reira, tērā pōhehe tērā, e hara i te Tangi Weto, he kaha, he iwi pakanga, he tūturu ki te kaupapa, aha kua te aha ko te kaupapa, te mea nui, tēnā tātou.
0: Tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe,
5: ka mau kē tō wehi.
1: Tino rangatiratanga.
5: Kā rā koe, Robin.
1: Te haki, wang.
6: Te iwi Tangi Weto e, te iwi Māori e, tangi ana, tangi ana, uka, uka, uka, haere tonu e te iwi. Ana, e tino tautoko anau, i oku huanei, e pakanga tonu ana ki tēnei o ngā tohe, he iwi Tangi Weto, te iwi Māori.
7: Tika.
6: Kei te whakaaro kautou kāre nawhi ngā pūtea mo te whakatau i wainga i te kāwana me ngā iwi.
0: He mea ana koe kāo.
6: Oh, he mea ana kautou. Hei aha te pakanga, kei te poro tehi kautou mo ngā mea katoa. Ai, mai te reina
0: wakua
6: tai rano ki rakti ura, tai atu ki te paremata, tai rano ki ngā ture katoa. Tamai ngā ture, tētahi ki ohone ki, kai te tangi kautau. Uka, uka, uka.
5: Tēnā koe, Robin. Ai, uka, uka, uka.
7: Uka, uka.
1: Tautoko ana au i ngā kōrero aku hoane. E hara mātou i te iwi Tangi Weto.
0: Ai.
1: Me pere pia te kōrero. Hei wi koi kē tātou.
0: Tēka.
1: Hei wi koi ra wātu. Oh. I pakanga mātou o te whenua i riro i te Pākehā. Horeire, i whakaro ake mātou, me pēwhia ai tātou e whakarariraru i ngā hira kapo o te Pākehā.
0: Ai.
1: Me tangi pia. Mā tērā pia.
0: Ai.
1: Ka whai rātou i tātou. Hia, hia nei.
0: He tangi pakanga.
1: O te Māori i pēra.
0: He tangi pakanga.
1: Ka tangi mo te teiwa apoto. Mō pāroha mai te Pākehā kia mātou. Ka tangi pakanga.
0: Ah, nā. Tēnei taha.
7: Kei
0: te mōhea ke koutou, e hara tātou te iwi Māori, te iwi pakanga. Kārau te mōhea, e ahumai ana o kōrero i hea. Tātere nā te mea ko tō tūranga, he tūranga i ahumai, in te whakataunga o ngā kreme tiriti o Waitangi.
2: Nō reira,
0: me ana koutou, ko te reo,
2: tēnei ture mo te
0: reo, tēnei ture mo te reo,
2: i ahu
0: mai, i ngā pakanga a te iwi Māori, kia tū mai, kia mana mai te reo ki tēnei whenua, e whai tūranga mahi ai, ko tētahi o koutou, i roto i te reo Māori.
2: Nō
0: reira, me kore ake te iwi pakanga, te iwi whawhai, te iwi toa, i whai mahi ai koutou. Tēnei mea e tūnei, e harai te mei taka noi ho mai te rangi. Kao, i hua mai, i ngā pakanga, i ngā papai, a o kutu tibuna.
4: Haere he whakatupuranga, he pakanga, te mahi, kai hea tērā whakatupuranga nai nai, kua mate. Kai ngā urupā, ki katoa no tātou urupā, i te iwi whawhai. Engari anō te hunga, e whakatairanga ana i tēnei mea i te whawhai mo te kaupapa tika.
7: Kōrero.
4: Ko mātou e nei. E kaue atu nei te whakaaro ki a koutou. Hei aha te tangi weto. Hei aha te, tangi weto. Hei aha te whakataruna he tangi weto katai ka whawhai. Kāre he hua o te rā mahi. Ko te Māori e ki ana homai tēnā, homai tēra. Nāku tēra, nāku tēra, nōku tēra, nōku tēra. He ahuatanga tēnei e whakapōrangi ana i a tātou Māori mā. Me hoki tātou ki o tātou.
0: Whakapōrangi ana i ngā Pākehā.
4: Ka whakaro o tātou tupu. Tupuna i kī rā, mehe mea e hiahi ana koe ki te tangi. E hoki koe ki te kāinga. E hoki ki te kāinga. Whakatau ki tino tawhito tērā. Kāre pēr ki o teiki rongo.
5: He mihi nui tēne ki ngā kapa e rua e huama. Engari, ātu whakaaro. He iwi tangi weto te iwi Māori. Kā tahi rā hoki e huama. Engari, mo te wāpoto nei, utonu mai. He mahi tonu kai te hāre a muri ake i ngā whakatairanga. Kia mau, tonu mai. E te tī, e te tā, hoki mai anō ki Pukuhohe. O te tupanako ia i rawa ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe. Engari, ko tahinoi ho te toa. Tēnā rā wātu koutou, e te tīmā tuarua.
1: Tēnā rā.
5: Kakae katoa,
1: yo koutou kōrero. Tohe, te pakanga.
0: Tangi weto mai, tangi weto mai.
5: Hoi noe hoa mai he wāhanga miharo kai te haere, kia uatu tātou ki te wāhanga e kia nei ko. Ko wai, ahau.
8: Ko wai rā.
5: Nā reira ka tīmata ki tēnei taha. Haere mai pānia.
8: Kia kaha.
5: Ai, kia mohio koutou i te kāinga ku te whakatau ki tēnei wiki. Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi.
4: Ka pū te ruha.
5: Tēnā koe.
2: Supreme.
8: Tawareanga.
0: Hūtiate. Ka pū te ruha, ka hao te ranga. Tahi kōrero mai,
4: tino pātawa,
0: ko wai ahau, kia te re, kai pautaku hau,
5: au e. Ko te poe ahau. He wea taronga nui.
0: He pakeha au, no kanata au.
1: Oh, Justin.
5: Justin Bieber, tēnā koe.
1: Oh, jeez.
5: Haramaita tere.
4: Me pai boy.
8: Oh, ai.
5: Hawaii.
2: Oh, no.
8: Kia kaha e koe.
0: Kia kaha. Kia kaha rā. Hei tangi.
8: Kia kaha.
2: Ka pū te ruha. Ka hao te rangatahi. He pēnei aku makawe. Mangu takukiri no Afrika ahau. He wahine ahau.
8: Akini no te iwi zuru ke akara mō
4: kia. Tony Charles.
2: Koe nei taku ingoa.
0: Grace James.
2: Ka ore. He mangu-mangu takukiri.
5: He mangu, e he tēnā takata mangu-mangu.
2: Ka hea mō ki tahi o wana waiata. Kono Mārika nei. E nari no Āwhirika waku tīpuna.
5: Aroha mai, aroha mai. Māri, aroha mai.
4: Erika Badu.
5: Erika Badu, hika mā.
0: Mā mā mā mā iho.
2: He a wana waiata.
5: Tēnī wai.
2: Te tūmana kono Āwhirika ia.
0: No Āwhirika.
2: Oh, pēnei o wai.
5: Kia tere, kia tere.
4: Kia tere, kia tere. Tēnei tangata.
5: Kia kaha koe. Mā te atua koe mana aki.
2: Tēnei te wahine o Āwhirika.
0: Kei te kīnoa koe.
4: Oh, my name is Kaupapa Kei.
0: Ka puteruha.
3: Ka puteruha, ka hau te rangatahi. Te mohio e ki tēnei kai waiata, engari ki taku mohio. He pai ki aia ngā waiata. Kohatu?
1: Kohatu me te huri.
3: Kau!
0: He wahi nē, nē.
3: Kau! He
0: tāne! Waiata tonu, haere tonu, waiata tonu. Whakaari, whakaari mai.
3: He rite te tangi o tāna ingoa tūtahi ki te reri. Reri, reri. Me te mea whakamutunga ki te...
0: Reri, steady. Eri, eri.
3: Kau! Whakaurua he...
0: Oh, Freddie Mercury!
5: Tatarawa koe, tatarawa koe.
0: Ko te ropi Queenie.
5: Haere mai Robin.
2: And Mutt and I came out the Kimmy.
3: Kim Rock and Roll?
5: Ka
1: puteruha ka hau te rangatahi. Ka puteruha ka
5: hau te
1: rangatahi.
0: Asha!
5: E mihi ana! E mihi ana!
3: Craig David, ko.
5: Kare! Hoi noi, Huama. Ko te toa o tēnei o ngā hōtaka e mihi ana kia koutou, Leon Ma. Kāri i kua atu. Ia wāhanga.
2: Kāre tai te poinga wāka toi kare ma.
5: E waiata kai te haere.
2: He wā me wairua toi.
5: He waiata pai kai te haere e tūtātou. E tūtātou. Kano kia whakaro ki ngā kupuni
3: ra. Mawe tīmata.
5: Kua mutu katoa ngā mahi e kare ma. He wai hoki mai anō kia rungo anō koutou i te pai o te reo Māori. Me te wairua pukukata. Kia kā hoki koutou ki te kōrero Māori i te kāinga, i te ao, i te poi. Tima kuene i te wiki o te Māori, huano, e kōrero tonu. Hei a popo, he kanohi hou, he tima hou, i runga i te wāhanga nei, te hōtaka nei, o puku hohe, o Māori.
0: Kei noho koutou ka kōrero parau, he uri no te iwi tangi weto nei ahau. Māku e ki atu, ka hore, kei te he, he iwi pakanga, he iwi

0: Whakawhiwhia tū ki te karahipi, te kaumarimamano tāra, te wāriu, tēnā koutou, te wānanga ōrau ka wai, hāre kene ko ngā mahi tau patu patu. Kei tēnei taha, ko te tira whakai, kei tēnei taha, ko te tira whakahe. He ahara te kaupapa kōrero, hei aha te tika o te reo, tukuna te reo. Kia rere, nā reira pānia, karawhiwa mai.
1: Kei te whakai mātou ki tēnei kaupapa. Hei aha te tika o te reo, hei aha te tika o te reo. Kei te mohi o koutou, he wahine, ahau, kāore au, e aro nui ki te tika o te reo. Hei aha, mā heke tū me tana pāpā me Timoti te rātaha e aro nui. Mā tātou e poipoi ngā kai kōrero i te reo. Aha koa he, aha koa tika. Ka huri a te mihinga ki te kōrero mo te rere o te reo me te whati. Tēnei mea te whati kāore i te pai ki te Māori. Ka tahuri a Orini ki te kōrero mō te reo o ngā tamariki. I te wā ka tupu ngā tamariki, he pēhea te āhua o rā tau reo. No reira, mehe mea e toromi ana au, ka ki au, au toromi, au toromi, āwhina atu, me āwhina tia, me whakaro koe, ka āwhina mai koe iahau, ka tuku rānei koe iau, kia mate, kaua mā heke tū tēnei pātai e whakautu.
2: Rangana te uauwa.
0: Pānea e, ka pāpauri tō tāua pāpai a koe. Ka mutu e mohio anau, kāre koe i te whakai ki tāu e pahupahu nei.
1: E whakai
0: kai
1: ana.
0: Te mohio au, taku mohio, ko koe te kai whakataki i te hōtaka ako. E whakaako ana i te reo tika. Kaua i te mea, kia rere noi ho te reo. Mena e whakai ana koe, kia rere noi ho tō reo, ka pēne ke tō reo. Tēnā koe me koe me koe. Kua huihingia mai nei i runga kei te kaupapa a te rā. Kei te marama, engari kei te he. Nō reira, kāre tātou whakai, kia traiwa noi ho te waka, aha ko kāre tika ana. Ne? He pērā tonu te reo. Me tika te traiwa, me tika te reo, me tika ngā mahi katoa i te mahi. Kaua e mahi noi ho, i runga i te pō he, kei rere kē te reo. Kāre tātou e hihi ana, kia rere kē te reo, kei te hihi a tātou, kia tika te reo. Te take i whawhaia i o tātou tīpuna. Kia ora te reo i runga i te tika.
1: Me tupu te reo. Kia kaha te mihinga.
0: Kia tika tō reo.
3: E re re, wairua, e re re. E hake te mea kia ki atu. E tika, taku wairua, e tika. Nō reira, kia hoki anō tātou ki tā mea rā e mea mai nei. Anā, kia tika tō waka i mua i tāna rere. Engari, mōhio pai tātou. E whia ki nei ngā waka, kua waikuratia, anā, kua raurutihi wāhanga paku. Hoi anō, ka whakakinia ki te henu neha. Ka rere tonu te waka.
0: Ki te henu tika?
3: Ki te tuake te kaikaranga, ana, ka tuia, ka whati, ki te whati i taua wā, ko ngā tohu katoa, ngā tātenei ruruhi, kia rere tonu, kia rere tonu ngā kupu, kia hatia, kia mau tonu, ki tēnei mea te tikanga, me te karanga tu, ki te tērā tu tira. Nō reira, kia mata e tino whakai ana, ko te reo, kia rere,
1: amiri
3: atu, kia tika, kia ora.
1: Kia ora.
2: Oh, e tātou mā, kua raru katoa tō tātou kaupapa. E hoa mā, ko te reo kia tika. Kā atahi kā rere, kā atahi kā Māori. Ana, te wiki o te reo Māori e kōrero hia nei, tēnei teihana Māori e whakamarumaru nei a tātou katoa. Ko te reo kia tika, koera te mea nui. Ana, kia titiro tātou ki e nei wahine katoa. I whai reo ai, i whai manai, i whai pūtea i te tika o te reo. Pānia papa, ako, e kōrero hea nei. Ara, te mihinga, whakaako tamariki ki te reo Māori, ki te reo tika. Ara,